Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

kliet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk pliet për kushton shumë, nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh, nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

Shpesh herë, njerëzve u thuhet se nëse bëhen të krishterë, do të kenë një jetë të bekuar dhe të lirë nga çdo lloj përndjekjeje. Por, a është e vërtetë kjo gjë? Jo sipas apostullit Paul. Përshëndetje, unë jam Sam Roher me një tjetër program Bëhu Gati. Tek 2 Timoteo 3:12 Paul shkroi: "Të gjithë ata që duan të rrohen me perëndishmërinë në Krishtin Jezus, do të përndiqen. Vuajtja është norm, jo përjashtim, për ata që ecin me Krishtin." Në ndryshim nga mesazhet e ditëve të sotme, ata që ecin në perëndishmëri duhet të presin më shumë përndjekje sesa prosperitet. Ashtu si Pali, edhe apostujt e tjerë, madje edhe vetë Jezusi u sprovua vetëm sepse bën atë që ishte e drejtë. Ndaj, duhet të jemi të përgatitur të sprovohemi nëse jetojmë sipas të vërtetës biblike. Nuk kemi pse të befasohemi kur na përndjekin. Përkundrazi, le të qëndrojmë të patundur, me guxim dhe dashuri ndaj atyre që refuzojnë Jezus Krishtin, epiqendrën e besimit tonë.

Para se Jezusi të kryqëzohej, popullit ju dha mundësia për ta liruar atë. Por pse nuk e liruan ata? Sepse zgjodën mentalitetin e kohës në vend që të bënin atë që ishte e drejtë. Përshëndetje, unë jam Sem Roher me një tjetër emision në Bëhu Gati. Thuhet se ajo që është e drejtë nuk është me famë, dhe ajo që është me famë jo gjithmonë është e drejtë. Kjo është ajo që ndodhi kur Jezusi doli në gjyq përpara Pilatit. Guvernatori madje u dha njerëzve mundësinë për ta liruar Jezusin, por në vend të tij ata zgjodhen të lironin kriminalin e quajtur Baraba. Në atë ditë fatale, mentaliteti i kohës kundërshtoi Jezusin dhe përqafoi të keqen. E njëjta gjë ndodh edhe sot. Qëndrimi për Krishtin tallet dhe përbuzet gjithnjë më shumë. Gjithsesi, ata që zgjedhin Krishtin qëndrojnë në anën e tij që vdiq për ne, për të na dhënë jetën e përjetshme. Le të vazhdojmë të zgjedhim të qëndrojmë për Zotin dhe të vërtetën e tij, pavarësisht nëse pikpamjet e tij pranohen ose jo nga shoqëria ku jetojmë. Zbuloni më shumë në faqen tonë të internetit American Pastor Network.net.

Radio Wies Stadt Kosova.net.

0: Dita e 56. Jeni të durueshëm. Vazhdojmë përsëri sot të meditojmë nga Romakëve 12. Dhe je kemi qëndruar në vargun 12, ku shkruhet: të gëzuar në shpresë, të qëndrueshëm në shtëngime, këmbëngulës në lutje. Në fakt, jeta vjen bashkë me sfidën. Ashtu siç e pranuam në meditimin e dieshëm, ne jetojmë në një botë të rënë e mëkatare. Disa nga vështirësit janë si rjedhoje vetëvendimeve dhe veprimeve tona mëkatare. Vështirësit të tjera mund të jenë si rjedhoje diçkaje që ka bërë dikush tjetër, e një fatkesi natyrore, e një sëmundje apo e rrethanave të tjera të cilat nuk i meritojmë. Tek Joni, kapitulli 16, barku 33, Jezusi na mësoi këtë gjë: në botë do të keni shtrëngim, po merrni zemër, unë e kam mundur botën. Vargu për sot në bën thirrje të jemi të qëndrueshëm në shtrëngime. Kur vin provat, a do të reagojmë ne me zemërim, duke pasur inat perëndim, duke fajsuar të tjerët, apo do të zgjedhim durimin? Është e vështirë të jemi të duruar në ritmet e përditshme të jetës, ku na duhet të presim në radhë, apo ngjecim në trafik, apo kur pyesim veten se pse është vonë personi me të cilin do të takohesh. Por është akoma edhe më e vështirë madje për të qenë të duruar kur jemi duke shërbyer e duke u kujdesur për dikë, apo kur jemi vetë duke u trajtuar për një sëmundje të caktuar, apo kur jemi duke u lutur për dikë që t'i hap zemrën Jezusit. Durimi është një nga 9 frytet e frymës, të renditura te Galatasve 5:22-23. Letra e parë Korintasve, kapitulli 13, vargu 4, na kujton se dashuria është e durueshme dhe plot mirësi. Ne kemi nevojë për ndihmën e Perëndisë për të qenë të durueshëm dhe mund të fuqizohemi nga fryma e shenjtë për të zhvilluar dhe për të forcuar durimin ton. Shtrëngimet do të vijnë në këtë botë, por a do të jemi ne të qëndrueshëm për të besuar se Perëndia do të veprojë, dhe a do të tregojmë dashurinë njerëzve përreth dhe në mes të acarimeve? Unë lutem sot për ju, ti kërkoni Perëndis t'ju jap durim në mes të vështërsive me të cilat po përballeni. Në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalëteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

Miki programit Crash, përshëndetje dhe mirësevi në këtë moment në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi time me ju sot për të shoqëruar për 2 orë në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë të ndryshëm, artistë rinj apo të mirë njohur. Jonë në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikim i një artiste të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojmë të gjithë këngëshën programit Crash, më radh vazhdim, shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj.

jesh në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga e Jamie McDonald, një këngë fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur, dhe në momentin që erdha në Nashville kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thot ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek froni i Perëndis dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëzit e tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr edhe me pasion. Prandaj kjo këngë ne tregon pikërisht për nevojën tonë dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dimë që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimet të reja të artistes Jamie McDonald, ndërsa ndalemi tek një këngë e albumit fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

Let You Go, që ndruan me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz, kënga që është pjesë e albumit të tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet edhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Ne sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht i këngës Counting My Blessings.

0: prej kontakt.
1: Nëse do të ktheni në kokën pas dhe do të numëronim bekimet dhe mrekullit që kemi përjetuar një jetën tonë, do të kuptonim se kemi kaq shumë bekime sa nuk arrim dot të numërojmë bekime që kur nuk mbarojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirënjohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirënjohur Sif Shluter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Le dalemi tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij me Blessing Offer në këngën që ndryshon, që tregon se si lavdërimi ndryshon gjithçka në situatën që jemi duke kaluar. Dhe se

That's the thing about praise. Ishte Benjamin William Hastings, The Blessing Offer, që shoqëruan në këto momente. Ndërsa ne ndalemi tek Forest Frank, i cili ka publikuar albumin e tij të shumë pritur Child of God 2, të qenit një fëmijë perëndis, pa diskutim që tregon se sa i mahnitur është për faktin se si Perëndia na zgjedh ne pavarësisht sfidave dhe vështirësive, të cilat ne vetë kemi, për të cilat nuk e pranojmë veten, megjithatë ai na zgjedh të jemi bitë e shumë të lartit. Në këtë album ka pasur një sër këngësh, ndërto një sër bashkëpunimesh muzikore, duket që është pritur mjaft mirë nga audienca e do të jetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada, përgjatë ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për të dëgjuar një këngë të këtij albumi, bëhet fjalë për këngën Sunrise.

çfarë zoti madhështor që ne besojmë qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne dalemi te KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sër nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan Ofe.

AKB The Run of Fame bashkëpunim me One Church Music prezantuan We Still Believe, këtë version të këngës Holy Forever. Do të ndalemi për të përcjell muzikë të zgjedhur, për ndryshuar atmosferë faktikisht, dhe do të ndalemi tek Taja, tek albumi i saj që kujton për besnikërinë e Perëndisë në çdo etapë të jetës së saj. The Reminder është një ndër këngët me më shumë ndikim që ky projekt i publikuar së fundmi prej se ka pasur.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar të kjo nga Taja, ndërsa ndalemi tek Franny Cash edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit With The Kingdom, tashmë prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është e veçantë në interpretim, në melodi edhe gjithçka. Wildflowers.

Dillin së qëndrua me këngën e prezentuar nga Ana Burgjokaj në këto momente, një krim original në Shqip. Ndërsa do të ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e tij më të fundit vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA. Një këngë shumë e veçantë që tregon se si edhe në ato situata, në situatat e djemve e plankprishës, Perëndia është i mirë dhe jep shumë mirë. Do ndalemi për të dëgjuar pikërisht të këngë në këto momente, një interpretim i veçantë nga kantautori Brandon Lake.

Daddy's DNA qëndruat me këngën e prezantuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

ain't nobody but God. If it was up to me, qëndruat me Carrie Underwood në të bashkëpunim të saj të parë me Ben Fuller, ndërsa ndalemi të Toby Mac edhe kjo këngë e albumit të ditë fundit që tregon për ato situata në jetën tonë, ku vetëm Perëndia mund të ndërhyjë.

God Did It qëndruat me kënga në Toby Mac, ndërsa We Are Messengers kanë realizuar një version cover të këngës God Be The Glory në bashkëpunim me KB, një ndër publikimet e fundit të albumit të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët më të preferuara të repertorit të We Are Messengers.

With the Kingdom prezentuan këngën You Bless Me në bashkëpunim me The Choir Room dhe Dwayne Hill. Kënga na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të shoqëroj edhe përgjeshmërisht dhe vazhdim muzikë zgjedhur, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Po ndalemi tek Maverick City Music dhe Jordan Sparks në këngën Constant.

të qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks, ndërsa është koha të ndalemi tek Brandon Lake dhe Elevation Worship. Kujtojmë se në 18 maj Brandon Lake dhe Kirk Franklin do të jenë së bashku duke interpretuar në finalen e American Idol, duke interpretuar këngëtyre bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

I Know a Name, që ndruat me Elevation Worship dhe Brandon Lake. Në këtë bashkëpunim të tyre, në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi, ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetëson e Hope Darst.

0: old with you.
1: Kënga më e re e kantautorit Matthew West vjen si një dedikim për bashkëshorten e tij, për të kaluar bashkë përmes çdo sfide në jetë, për të rritur së bashku, sikur se thot në këngën e tij. Ndërsa na lemi tek Steven Curtis Chapman, i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless dhe me një turne. Gjithashtu, kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës krishte bashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Steven Curtis Chapman.

Forever the Love of My Life ka qenë ky një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka krijuar vitin e fundit për bashkëshorten e tij, publikuar në përvjetorin e martesës së tyre, ndërsa ne ndalemi tek Hillsong United dhe tek kënga e tyre mirënjohur dhe aq e dashur Oceans.

rikthyen të Oceans Where Fit May Fail, një këngë publikuar vitën parë nga Hillsong United, një ndër këngë më të pëlqyera në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu të ndalemi të CC Winans dhe kënga Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

No Fear qëndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojm Perëndis me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi tek Torin Wells, një këngë ritmike, si Let the Church Sing.

0: vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: #thurje.
0: Njihuni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: #thurje.
0: Thurje
1: në Radio 7.
0: Në Radio 7.
2: Ndërkohë që eci drejt malit, përpiqen të kuptoj se çfarë nuk ka ecur mirë. Kjo nuk më ndihmon. Unë jam në formë, nuk kam vrapuar shumë shpejt, kam grënde, kam pirë lëngje. Normalisht jam i zotit të kuptoj se çfarë mund të bëj trupi im. Por sot më ka humbur gjithë dëshira. Nuk kam kallo në këmbë, nuk kam spazma në këmbë, dhimbje gjunjësh apo ndonjë problem tjetër të zakonshëm nga vrapi. Por truri më ka fluturuar dhe nuk u thot këmbëve të mia të nxitojnë. Unë thjesht po raportoj.
3: Kjo u shkrua nga Ambi Barefoot për revistën botërore të vrapuesit. Ai po shkruante rreth maratonës së shokëve. Shumë njerëz e konsiderojnë këtë garë si gara më fantastike e vrapit në botë. Por kjo maraton nuk ka të bëjë vetëm me vrapuesit profesionist. Ajo gjithashtu kremton njerëzit e zakonshëm që bëjnë diçka të mrekullueshme. Programi ynë për sot flet rreth maratonës së shokëve.
2: Maraton filloi me Vic Lafam. Gjatë luftës së parë botërore ai pa dhimbje, vdekje dhe luftë. Nga viti 1914 deri në 1918-ën, ai shërbeu në ushtrinë e Afrikës së Jugut. Shumica e njerëzve mendojnë se lufta e parë botërore ndodhi vetëm në Evropë, por ama pati luftime edhe në vende si Afrika e Jugut.
3: Lafam pa shumë vuajtje, por ai gjithashtu pa burra që u bën bashk për të mbështetur njëri tjetrin. Ai u mahnit nga mënyra se si i përballeshin ushtarët me kushte të tilla të vështira. Pas mbarimit të luftës, ai dëshironte të nderonte të gjithë burrat dhe gratë që dhanë jetën e tyre, por nuk donte që thjesht të ngrinte një statuj. Ai donte të vinte në provë fuqinë dhe guximin e njerëzve.
2: Kështu ai vendosi të organizonte një garë vrapimi. Do të ishte një vrapim 90 km i gjatë nga qyteti i Pietermaritzburgut deri në qytetin e Durbanit. A i donte të nderonte burrat me të cilët kishte luftuar, pra shokët e tij të luftës, dhe prandaj e quajti atë maratona e shokëve.
3: Në fillim ai hasi probleme. Shumë njerëz menduan se gara do të ishte shumë e vështirë dhe distanca tepër e gjatë, por Klafëm nuk ishte dakord. Shokët e tij të luftës kishin qenë njerëz të zakonshëm. Ata kishin mbartur pajime të rënda dhe kishin marshuar në pothuajse gjithë Afrikën. Prandaj ai besonte se atletët e stërvitur mund ta bënin këtë vrapim prej 90 kilometrash. Kështu, maratona e pare shokve u mbajt më 24 maj 1921, dhe në të morën pjesë 34 vrapues.
2: Që prej atëherë, kjo maraton është filluar çdo vit, përveç gjatë luftës së dy botërore. Ajo sa vjen dhe është bërë edhe më popullore. Sot, kjo maraton duhet të vendosë një kufi për numrin e vrapuesve. Në vitin 2019, vetëm 25.000 vet mund të marrin pjesë në garë.
3: Por maratona e shokve nuk është si garat e tjera. Ka shumë tradita që e vendosin këtë maraton mbi garat e tjera. Së pari, është distancë që duhet përshkuar. 90 kilometra është më shumë se sa dy maratona të bëra bashk. Vrapimi në një maraton është e mrekullueshme. Vrapimi në dy maratona bashk, kjo po që është e veçantë.
2: Shumica e garave bëhen çdo vit në të njëjtin drejtim, por jo kjo maraton. Një vit e shkon në Pietermaritzburg, në Durban, dhe vitin tjetër fillon nga Durbani në drejtim të Pietermaritzburgut. Mund të vraponi dy herë në maratonin e shokëve dhe të keni çdo herë një përvojë ndryshe.
3: Gjithashtu numrat për vrapuesit janë me ngjyra të ndryshme. Nëse dikush përfundon 9 maratona, atëherë merrni një numër të veçantë që e vendosni në bluzë dhe është i verdhë. Nëse përfundoni më shumë se 10, atëherë numri është i gjelbër dhe ky numër bëhet përgjithmonë i juaj. Askush tjetër nuk mund ta mbajë këtë numër, është i juaj sepse e keni fituar.
2: Dhe së fundi, gara mbaron pas 12 orësh fikse. Kur ora shkon afër orës 12, drejtori i garës shkon drejt vijës së finishit dhe qëndron me shpinë nga vrapuesit ndërkohë që sheh kronometrin. Sa më shumë afrohet koha, aq më shumë tërbohet turma, të cilët i nxisin vrapuesit të vrapojnë më shpejt. Vrapuesit duhet ta shtyjnë veten që ta përfundojnë garën. Nuk mund të ketë justifikime. 12 orë që nga fillimi i vrapimit, drejtori i garës e ndalon atë. Maratona ka mbaruar. Ata që e përfundojnë ato për 12 ore 1 sekond nuk marrin asgjë, as medalje, as vlerësim, as një shenjë të përpjekjes së tyre.
3: Megjithatë, sipas Barefoot, ka diçka edhe për të parin që nuk e arrin finishin në kohë. Ai ose ajo kthehet në një hero të çastit duke dalë në televizion dhe në faqen e parë të çdo gazete. Për shumë afrikanë jugor, vrapuesi i maratonës që bën gjithatë distancë për asgjë, është më shumë një simbol se sa një fitues. Dhe kjo është një tjetër traditë mrekullueshme. Është një nga ato tradita që mendoj se të gjithë mund ta pranojmë edhe pse nuk e dimë me siguri se çfarë do të thotë.
2: Maratona e shokëve e transmeton këtë frymë edhe në mënyra të tjera. Afrika e Jugut dikur qeverisej nga ligjet e apartheidit. Këto ligje i ndanin njerëzit me lëkurë të errët nga njerëzit me lëkurë të çelët. Ishte e palishme që dikush të martohej me dikë që kishte ngjyrë tjetër të lëkurës. Ligjet e apartheidit favorizonin racën e bardhë, ndërkohë që për afrikanë jugorët që nuk ishin të bardhë, jeta nën apartheid ishte shumë e vështirë.
3: Në këto kushte, drejtori i kësaj maratone donte që ta bënte garën një eveniment ndërkombëtar. Prandaj në vitin 1975, maratona e shokëve i ndryshoi rregullat e saj. Tani më grat mund të vraponin me burrat, njerëzit me ngjyrë mund të vraponin me të bardhët dhe të rinjt mund të vraponin me më të moshuarit. Brenda disa viteve, kishte më shumë njerëz me ngjyrë dhe gra vrapuese që merrnin pjesë në maraton dhe bëhet fjalë për 20 vjet përpara rënies së ligjeve të apartheidit.
2: A është maratona shokëve gara e vrapit më fantastike në botë? Ka arsye të forta për ta menduar këtë. Arsye më e fortë është që kjo maraton ka të bëjë më shumë se sa thjesht me vrapimin, veçanërisht për popullin e Afrikës së Jugut. Jakob Lamini, një shkrimtar, sqaron më tej. Kjo maraton është një mënyrë për të treguar historinë e Afrikës së Jugut të ditëve të sotme. Ajo na tregon shumë se kush jemi dhe çfarë jemi në gjendje të bëjmë. Është një garë që fillon si një kremtim për aftësitë njerëzore. Por ishte një kremtim i kufizuar deri në vitet 70, duke qenë i hapur vetëm për disa. Mirë po tani është një garë që tregon më të mirën e asaj që ka për të ofruar Afrika e Jugut. Përmes kësaj, afrikano jugorët lejojnë të gërojnë kundër më të mirëve të botës. Por më e rëndësishmja, kjo maraton vendos kërkesa të tilla mendore dhe fizike tek pjesëmarrësit që dallimet e racës, etnisë, gjinisë dhe kastës shoqërore janë të pakuptimta. Kodrat e kësaj maratone nuk duan t'ja dinë se sa para keni, se çfarë flokësh keni, apo çfarë gjuhë flisni.
3: A mendoni ju se kjo maraton është një testim i mirë i guximit? Cila është sfida më e madhe me të cilën jeni përballur?
1: Hashtag thurje.
0: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Një uni me biografitë të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.
4: Mos i humbësh shpresat. Kur dielli të perandoj, hyja do të ndryshojnë.

0: Jeni duke ndjekur programin Sipas Fjalës në Radio Shtat Kosova.
1: Mirë se dashur të Radio Shtat Kosovës, përshëndetje dhe mirë se takohemi tek programi Sipas Fjalës. Sot të flasim për strategjitë që Satani, armiku i jon, i njeriut, përdor për të nështruar, për të ndjerë kes, për të manipuluar, për të mashtruar njerëzit e shumët në veçanti të krishterët të cilët e kanë Jezusin si Zotin dhe shpëtimtarin e tyre. Nëse shohim në për Bibel, e shohim se Satanai, sa i përket taktikave të tij, nuk është fort edhe kreativ. Ai ndryshon skenën, ndryshon rrethanat, ndryshon gjuhën, ndryshon objektivin, e me njëhershëm për modelit e ti, për sëritën, ai ka përdorë të njëjtën taktik për 6.000 vite më radhë. Ai e bëri këtë në kopshtin e Edenit me Adamin dhe me Evën, e bëri me Davidin mbi mur kur e pa Bathshebën, ai e bëri me Jobin, ai u përpoj sa bënte me Jezusin e shkretëtir, dhe Biblia na paralajmëron se ai vazhdon të veproj edhe sot. Të një pjetit kapitulli 5, e vargu 8 dhe 9, Biblia na thotë se djallë sillet si një luan, djallë sillet rreth rrotull si një luan që vrumbullon duke përkuar dikë për të përpirë. Pra, mund ta vëmë rreth dashë gjuhës se thotë ai sillet rreth e rrotull. Pra, sillja rreth e rrotull do thotë vëzhgon, kërkon, pret, shfrytëzon dobësinë. Prandaj, lufta shpirtërore nuk fitohet vetëm duke reaguar ndaj sulmit, por fitohet edhe duke mësuar të dallosh modelet. Para se të flasim për taktikat e Satanit, duhet të kuptojmë një të vërtetë themelore. Satani nuk është sovran. Te kapitulli 1 i Jobit, prej vargu 6 deri në 12, është një tekst interesant edhe shumë i rëndësishëm për këtë çështje të dashur dëgjues. Mund ta lexojmë bashkë dhe të shohim se çfarë thot fjala e Zotit për këtë. Pra te Jobi, një ditë ndodhi që bijtë e Perëndisë shkuan të paraqiten para Zotit dhe ndërta shkoi edhe Satanai. Zoti tha Satanait, nga vjen? Satanai u përgjigj Zotit dhe tha, nga eca jakjet mbi dheun duke përshkruar lart të pusht. Zoti i tha Satanit, a ke vënë shërbëtorin tim Job, sepse mbi dhe nuk ka asnjë tjetër si ai që të jetë i ndershëm, i drejtë, ketë frikë nga Zoti dhe t'i largohet të keqës. Atëherë Satani u përgjigj Zotit dhe i tha, vall, me kot Job i ka frikë nga Perëndia? A nuk e ke vënë ti një mbrojtje rreth ti, rreth shtëpisë së ti dhe të gjitha gjërave që ai zotron? Ti ke bekuar veprën e duarve të ti dhe baktia ti është shtuar shumë në vend, por shtri dorën tënde dhe preki të gjitha ato që ai zotron dhe ke për të parë, por nuk të mallkoj ai haptazi. Zoti i tha Satanit, ja të gjitha ato që ai zotron janë në pushtetin tënd, por mos e shtri dorën mbi personin e ti. Kështu Satanai u largua nga prania e Zotit. Pra, të dashur dëgjues, e shohim se si Satanai shfaqet para Zotit dhe Perëndia pyet për Jobin. Satani e din se Jobi është i mbrojtur, dhe i thot ti ke vendosur një gardh rreth ti. Po, një gardh, një mbrojtje. Pastaj ai kërkon ta godas gjithçka që Jobi ka. Por, të dashur dëgjues, ne shohim se si Perëndia ka vendosur kufi. Më vonë, ky kufi për trupin e Jobit, hiqet. Jobi 2:6, ja ai është në dorën tënde, vetëm ruaje jetën e ti, pra mos e merr shpirtin e ti. Kjo nuk do të thotë se çdo vuajtje është një sulm nga Satanai. Biblia na lejon të bëjmë një ekuacion kaq të thjeshtë. Por na tregon qartë që Satanai nuk është Perëndi. Ai nuk është i gjithfuqishëm. Ai nuk është i gjithdijshëm. Ai nuk është sovran. Ai vepron në kufit të sovranitetit të Perëndisë dhe kjo na çon tek Luka 22 vargu 31 deri te vargu 32, ku Jezusi thot Pietrit, Simon, Simon, Satanaj ka kërkuar t'ju shosh si grurin. Por pasaj Jezus i vazhdan dhe i thot, për jam lutër për ty, që besimi ytë të mos të shtoj. Pra kjo është presa jonë. Jo se nuk do t'ket betej, por se në mes të betejes Krishti nuk është indiferent. Taktika parë që djalli përdor, është të sulmoj identitetin. Këtë të shohim në rënditje të jashtëzakonshme të dashdëgjues, tek Mateu 3, vargu 16 dhe 17, e shohim kur Jezusi është duke u pagëzuar, dhe një zë nga qielli thot, ky është biri im i dashur, pra zëri i Atit, ky thot, ky është biri im i dashur, në të cilin jam kënaqur, dëgjojeni. Dhe pasaj të Mateu 4, prej vargut 1 deri te vargu 3 të dashdëgjues, ne shohim se si Bibla na thot, se pas pagëzimit të Jezusit, fryma e shejt e qoj Jezusin në shkret e tirë, që djalli ta të ndonte, dhe në basi agjeroj 20 dit dhe 20 net në fund e mori uria. Atëherë të ndusi pas ju afrua, i tha, në qovë se je biri përëndis, thuaj që këtu, që këta gur të bën buk. Por ai duke përgjigjur tha, e shkruar, njeriu nuk rën vetëm me buk, por me çdo fjalë që del nga goja e Perëndis. Pra, këtu ishte rënditja jashtëzakonshme të dashurdëgjues. Pra, së pari, Perëndia deklaron, ky është biri im i dashur. Deklaron identitetin. Pastaj Jezusi shkon në shkretëtir dhe Satana i vjen dhe thot, nëse ti je biri Perëndis. Satanaj nuk për jep të Jezusit informacion të ri, aj po përpichej të vendës të dyshimin bi atë që Perëndia sa po kishtë deklaruar. E kjo është një model që ne du të njohim. Armiku shpesh sulmon pikërisht aty ku Perëndia ka fol. Nëse Perëndia të ka thënë se ti e fëmija i ti, armiku dhe të përpichej të të bëjtë jetosh si jetim. Nëse Perëndia të ka folur, armiku dhe të mbaj duke dashur të identifikoj me të kaluar në tënde. Nëse Perëndia të ka thirrur armiku do të binë se ti je i papërshtatshëm. Nëse Perëndia të ka dhënë një premtim, armiku do të bëjë të dëshosh karakterin e Perëndis. Prandaj, tek zbulesa 12 vargu 10, Bibla e quan Satanin paditësi i vëllezërve tanë. Ai thuhet të ky varg që rrin ditë e natë duke paditur vëllezërit tanë para Zotit. Akuza është një armë. Dhe një nga sulmet më të rrezikshme është kur akuza tingëllon si mendim. Unë jam i pavlerë, Perëndia nuk mund të më përdorë, unë nuk jam vërtet i shpëtuar, unë gjithmonë do të jem kështu, Perëndia më ka braktisë, duhet të mësojmë të dallojmë midis bindjes së frymës së shajt dhe akuzës së armikut. Fryma shajt të bindë për mkat në mënyrë që të pëndohësh dhe të kthehesh të Perëndia. Akuza të dënon në mënyrë që të fshihesh për Perëndis. Pra të bëjë dalimin. Dhe herë, fryma shajt të bindë për mkat në mënyrë që të pëndohësh dhe të kthehesh të Perëndia. Nësa akuza të dënon në mënyrë që të fshihesh për Perëndis. Të kërmakët 8:1, thuhet tani pra nuk ka asnjë dënim për ata që në Krishtin Jezus. Taktika 2 që Satani shfrytëzon e përdor është lodhja. Mateu 4 prej vargut 1 deri tek vargu 4 e lexuam. Atëherë te vargu 2 të shojt lexoj. Dhe mbasi agjeroi 40 ditë e 40 net në fund e mori uria. Vargu 3, atëherë të ndusi pasi ju afrua, i tha. Pra, ne e dim të dashdëgjues se çfarë ndodh me ne nëse ne për disa orë nuk ham. Për shembull, unë ndje kam harruar për shkak të aktiviteteve, gjërave të ndryshme që kam bërë, kam harruar të ha. Dhe vetëm kur më ka pyetur e shoqja se a kam ngrënë sot, më ka kujtuar se nuk kam ngrënë. Dhe pasaj një rikujtim tjetër i asaj që nuk kam ngrënë ishte fakti se në mbrëmje kam pasur dhimbje koke, vazhdueshme. Pra, ishin momente dobësie. Unë ndjeva i dobët. Unë ndjeva fizikisht i dobët dhe pata dhimbje koke, të vazhdueshme. Kjo ndodh me gjithë ne. Kjo ndodh pas disa orëve kur ne agjerojmë, jo ndodhë para pas disa ditve kur ne agjerojmë. Pra, paramendojni se çfarë ka mund të ndodhë me Jezusin, i cili ka agjeruar 40 ditë e 40 natë. Paramendojni sa i dobtë ka mundur të jetë trupi i tij, fiziku i tij, disponimi i tij, shumë i dobtë. Dhe në momentin e dobësisë, Bibla thot, Satani erdhi. Ai nuk priti një moment kur Jezusi ishte fizikisht i fuqishëm. Pse? Sepse dobësia fizike mund të ndikojë në mënyrën se si perceptojmë realitetin. Prandaj Bibla nuk na mëson vetëm të lutemi, na mëson të jemi edhe të kthjellët dhe vigjilent. Shikoni Elian. Ai kishte parë zjarr nga qielli. Kishte përjetuar një fitore të jashtëzakonshme kundër profetëve të Baalit. Pastaj vjen një kërcënim i mbretëreshës Jezabel. Dhe Elia thot, përveç se ik vrap prej saj, vjen në depresion. Mjafto, Zot, tani merr jetën time. Por vjen diçka interesante të dashur dëgjues. Elia ishte kishte shumë fitore, ishte kyçur në shumë gjëra dhe ishte lodhur, ishte zbrazur, ishte me të vërtet stërlodhur. Dhe në momentin kur një kërcënim i vogël vjen nga mbretëresha Jezabel, ai nuk është që e mori këtë kërcënim si diçka jetë kërcënuar.

Mos i besosh do mendimi që të vjen në orën me të ertat e lodhjes. Mos e interpreto të keqen gjithë jetën tënde me një të keqe që të kanë ndodhur në ditë. Mos e shpall të vdekur thirrjen tënde sepse sot je i lodhur. Njëherë duhet të flesh, të hash, të qetësohesh, të lutesh dhe pasaj të mendosh. E çfarë na mëson kjo të dashur dëgjues për luftën shpirtërore? Lufta shpirtërore nuk është gjithmonë diçka dramatike, shpesh është bezakonshme. Është mendimi që nuk e kontrollon, është akuza që përsëri çdo ditë, është tundimi që vjen kur je i dopt, është frika që ushqen natën, është izolimi, është dëshpërimi, është një gënjeshtër që e përsërit shumë saqë fillon ta quash realitet dhe këtu duhet të jemi të kujdesshëm. Jo çdo mendim i keq vjen nga Satani, Bibla flet edhe për mishin tonë. Dëshirat tona mëkatare, botën dhe pasojat normale të një mendje të lodhur ose të plagosur, prandaj nuk duhet të bëhemi Prandaj nuk duhet të bëhemi njerëz që gjithmonë fajsojmë Satanin për çdo problem, por duhet të bëhemi njerëz që e njohin armikun kur ai vërtet po përdor mashtrimin, tundimin dhe akuzën. E si të mbrohemi e cilat taktikat e tjera i përdor ai të dashur dëgjues, ne do të vazhdojmë në pjesën e dytë të këtij programi në ditët e vijme.

0: Përshëndetje, mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Luleta Dimushi dhe është kënaqësi të takohemi sërish bashk. Duke sjell Doktorin e Familje tuaja, ne dëshirojmë t'u japim këshilla praktike për një shëndetje sa më të mirë. Shëndeti i fëmijës është parësor për nënën dhe gjithë familjen. Kur një fëmijë rritet i shëndetshëm, familja është e lumtur, por shpesh fëmijët smuren nga virozat, të cilat nuk duhet të nënvlerësohen, pasi mund të japin një sër komplikacionesh të rrezikshme për jetën e fëmijës tuaj. Për të folur për virozat e stinës tek fëmijët e moshës pediatrike, kam të ftuar në studio doktoresh Besmira Zama, doktore shkencave mjekësore dhe mjeke pranë qendrës shëndetësore numër 10 në Tiranë, në shërbimin e pediatrisë. Doktoresh Besmira është mjekja e parë dhe më e reja nga mjekët e familjes që përfaqëson Shqipërinë në Organizatën Botërore të Mjekut të Familjes dhe në Organizatën Botërore të Mjekëve të Rinj. Doktoresh Besmira ka përfaqësuar Shqipërinë si ambasadore në projektin Një fjalë për mjekun e familjes ose One Word for Family Medicine. Doktoresha, mirë se vini në studion tonë.
1: Faleminderit për ftesën tuaj.
0: Sot do diskutojmë për virozat stinore tek fëmijët e moshës pediatrike. Të sqarojmë pak që kjo mosha pediatrike është mosha e fëmijëve nga 0 deri
1: në 14 vjeç.
0: Doktoresha, çfarë janë virozat stinore dhe cilët janë llojet e tyre?
1: Virozat janë infeksione akute, për sa i përket llojeve klasifikohen në grip, në rinitë alergjike ose rrufa, faringitet akute, ftoja dhe trakeo-laringo-bronkitet akute. Këto 5 lloje janë llojet më të shpeshta, por në varësi të stinës klasifikohen virozat e stinës së vjeshtës, virozat e stinës së dimrit, virozat e stinës së pranverës dhe virozat e stinës së verës, por dallojnë njëra tjetër në varësi të simptomatologjisë që ato shfaqin dhe të prekjes së sistemeve të ndryshme që ato prekin.
0: Cilët janë shkaktarët kryesor të virozave?
1: Shkaktarët kryesor të virozave kryesisht janë viruset. Për sa i përket rriniteve alergjike, të cilat janë virozat e stinës së vjeshtës, këto më tepër shfaqen nga ndryshimi i temperaturave, me ndryshimin e kushteve klimatike dhe temperaturat të cilat në mëngjes janë mesatërisht të freskëta dhe gjatë ditës kemi një rritje të temperaturave. Këto shoqërohen me një rritje të rasteve klinike pranë shërbimit të pediatrisë. Kryesisht viruset shkaktarë janë virusi Haemophilus influenza dhe virusi Haemophilus parainfluenza. Njëkohësisht kemi edhe virusin sinsecial, kemi edhe adenoviruset që kryesisht tek moshat pediatrike shoqërohen me faringite akute dhe laringite akute.
0: Cilët janë moshat më të rrezikuara nga këto viroza?
1: Moshat më të prekura janë moshat 0 deri 1 vjeç dhe moshat 1 deri 6 vjeç. Këta janë grupi moshat më të prekura, por kryesisht të gjitha moshat pediatrike me ndryshimin e kushteve klimatike dhe në ambientet të cilën qëndrojnë fëmijët, siç janë kopshtet, siç janë shkollat, rritet mundësia e marrjes dhe transmetimit të këtyre viruseve nëpërmjet rrugëve arogjene që janë sprokllat ajrit.
0: Cilët janë sistemet që preken nga këto viroza dhe cilët janë këto shkaktarët e këtyre?
1: Kryesisht, sistemi respirator është sistemi i cili preket më shpesh. Gjatë këtyre virozave, kryesisht tek fëmijët, kemi simptomatologji të tilla siç është temperatura, e cila nuk arrin më tepër se 38.5 apo 39, kemi një koll e cila vazhdon një koll të thatë dhe nëse do komplikohet dhe nëse nuk merret trajtimi i nevojshëm, mund të kaloj, mund të avancoj dhe të ketë një rëndim të klinikës, shoqërohet me koll me sekrecione, ku e detyron prindin që të paraqitet përsëri pranë shërbimit të pediatrisë, shoqërohet njëkohësisht, mund të ketë në rinitet alergjike, kemi konjunktivitet, që shoqërohet me kruajtje të syve, lotim të shpesh të syve, kemi rrjedhje të sekrecioneve, rinorejt, rrjedhje të sekrecioneve nga hundët, dhe teshtimat të vazhdueshme. Dhe shpeshherë është prak problematike, për arsye se duhet të bëhet nga ana jon një diferencim ndërmjet riniteve alergjike dhe gjënjeve gripale.
0: Si e vendosni ju këtë diagnozë?
1: Kryesisht, rinitet alergjike, pra gjënjet alergjike, këtë shurojnë me teshtima, me prurit të syve, skuqje, me kruajtje, edem, rrezonave të syrit, fëmia grindet, për shumë në mosha 0-1 vjeç, kanë të shtima të vazhdushme, fëmia grindet, në në referon që fëmia nuk e thith mirë gjirin, pra nuk ka një ushqyerje të rregullt, dorsa tek moshat të cilat janë për shumë grup mosha 1-6 vjeç, apo mbi 6 vjeç, këto grup mosha kryesisht ose referohen nga prindi, por gjatë vizitës ne jemi në gjendje të bëjmë një diagnozë diferenciale, meqense dhe rinitet alergjike nuk kanë temperatura shumë të larta krahasuar me gripin.
0: Atëre, shkurt mund na thoni edhe një herë cilat janë shenjat klinike tipike të virusave?
1: Atë janë përsa i përket gripit, janë është temperatura e cila varion mbi 38, 38.5 deri në 39. Kemi koll, i cili është një fillon një teshtim, pastaj mund të avancojë deri në koll me sekrecione. Mund të kemi njëkohësisht dobësi trupore, mungesën e oreksit, dhimbjet kockore, dhimbje të muskujve. Njëkohësisht fëmia mund të ketë dhimbje koke të vazhdueshme dhe nëse kemi avancim ose progresion të klinikës, së virozës, fëmija mund të ankojë për një dhimbje gryke ose një dhimbje fyti. Dhimbje veshje, këto janë preket,
0: në varësi që mund të preket të organeve, po. Nga kjo viroz.
1: Këto janë klinika e sistemit respirator, por kemi raste që në rastet e virozave të stinës së verës, kemi prekje e traktit gastrointestinal që shoqërohet me të vjella, shoqërohet me diare, shoqërohet njëkohësisht me kolik abdominale, pra dhimbje barku, të vazhdueshme njëkohësisht dhe gjendje febrile janë temperatura të cilat mund të zgjasin më shumë se 3 deri në 4 ditë.
0: Jemi duke biseduar për virozat e stinës tek fëmijët e moshës pediatrike. Sa po treguam çfarë janë virozat e stinës dhe llojet e tyre, folëm për shkaktarët kryesorë të virozave, grup moshat më të rrezikuar, përshkruam shenjat klinike të këtyre virozave. Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. Si duhet i trajtojmë virozat? Çfarë kujdesi duhet të tregojnë nënat për fëmijët e tyre në këtë periudhë?
1: Trajtimi i virozave është shumë i rëndësishëm. Në varësi të llojeve të virozës, njëkohësisht bëhet dhe mjekimi i virozës. Për sa i përket virozave, të rastit për shembull, siç janë gjendjet gripale, duhet të kemi parasysh që duhet shmangur ose evituar 100% përdorimi i antibiotikëve. Kryesisht ka një periudhë inkubacioni që nga ana klinike mund të zgjasë 1 deri në 2 ditë. Normalisht ne këshillojmë prindin të ketë kujdes në varësi të grup moshave, të ketë kujdes një gjendje febrile për temperaturën dhe në varësi të grup moshës përdorimin antibiotikëve. Për shembull në grup moshën 0 deri 1 vjeç, që duhet kemi parasysh që duhet të përdoren çdo 4 deri në 5 orë dhe grup moshat 1 deri 6 vjeç njëkohësisht 6 mbi 14 duhet të përdoren një interval kohor ndërmjet 5 deri në 6 orë. Kjo është në varësi të temperaturës. Kryesisht virozat nuk kanë temperatura shumë të larta, por mund të shfaqë njëkohësisht dhe komplikacione kur zgjasin për një periudhë ditore më shumë se 3 deri në 4 ditë. Njëkohësisht rekomandojmë prindin që mund të përdorin antigripal, mund të përdorin antigripal të cilët mund të përdorin në formën e shrupeve ose në formën e bustinave. Njëkohësisht këshillojmë prindërit për përdorimin e ushqimeve të cilat kanë një përmbajtje sa më të lartë të vitaminës C, në mënyrë të tillë që të rrisim imunorezistencën. Njëkohësisht rekomandojmë prindërit që gjatë kësaj periudhe të përdoren çajra të ndryshëm, të konsumohen fruta, në mënyrë të tillë që të rritësim imunorezistencën. Sepse shpeshherë, si rezultat i një zgjatje më shumë se 3 deri në 4 ditë, mund të shfaqin komplikacion. Për shembull, në gjendjet virale mund të kemi shpesh raste që mund të kalojnë me anginat folikulare për prekje të grykve, mund të kemi formën e bronkiteve spastike ose deri një avancim ose rëndim të klinikës deri në shfaqje të një bronkopneumonie laterale ose bilaterale.
0: Atëherë desha të na thoni diçka në rastin e përdorimit të antipiretikëve për të ulur temperaturën. Sa duhet të jetë temperatura që nëna duhet të përdori këto antipiretik? Se jo edhe në temperaturë 37.5.
1: Absolutisht jo, ne nuk e rekomandojmë diçka të tillë, ne rekomandojmë prindërit që të përdoret antipiretiku mbi temperaturë 37.8 mbi 38 dhe të mbahet nën kontroll në varësi të klinikës. sepse nëse fëmia ka një temperaturë e cila varion ndërmjet 37.5 apo 38, nuk e rekomandojmë që të përdoret në mënyrë të vazhdueshme antipiretiku, meqense edhe vetë virusi në organizmin e fëmijës do reagojë dhe të shohim rezultatet.
0: Nëna duhet fëmijët e tyre t'i paraqesin më njëherë pranë qendrës shëndetësore kur ata shikojnë që kanë këto probleme të virozave apo mund të presin disa ditë?
1: Normalisht mund të presin një ditë ose dy ditë në varësi të klinikës. Nëse janë temperatura të cilët për nënën nuk janë shqetësuese, normalisht që nëna mund të menaxhojë klinikën nëpërmjet një antipiretiku, nëpërmjet një antigripali që mund të paraqitet edhe pranë një farmacie. Por kjo është një grup moshën 6 deri në 12 apo 14 vjeç, meqense një grup moshe
0: po, është më i mirë.
1: Sepse një grup moshe vogël normalisht që prindi do bëhet më rak, por një grup moshë 0-1 vjeç është më se normale që do paraqitet pranë shërbimit të pediatrisë për të marrë qoftë edhe një këshill, përveç se një mjekimi që në rastin konkret është një mjekim thjesht një antipiretik dhe këshilla më të vazhdueshme,
0: më specifike.
1: Po.
0: Sa të indikuara janë përdorimi antibiotikut në rastet e virozave?
1: Në rastin e virozave, ne kryesisht nuk japim indikacion për përdorimin e antibiotikut, prisim një periudhë inkubacioni, siç ju thash, 1 deri në 2 ditë, që mund normalisht të vetë imuniteti i fëmijës 3 deri në 4 ditë do kemi
0: e përballon.
1: Nëse do shikojmë se fëmia do ketë komplikacione, atëherë patjetër është një indikacion dhe këshillojmë të gjithë prindërit që nëse shohin një agravim të shenjave klinike, të paraqiten pranë shërbimit të pediatrisë, pranë shërbimit ton që jemi poliklinikat, dhe në rast se ne nuk jemi në gjendje, ne ju rekomandojmë pranë shërbimit, pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza në shërbimin e pediatrisë.
0: Shpesh këto virozat ndaçojnë në disa komplikacionet e fëmijët. Mund na përshkruani cilët janë komplikacionet e virozave?
1: Kryesisht komplikacionet e virozave janë prekjet të sistemit orolës, që shpesh herë fëmijët të cilët kanë gjendje gripale apo paraqiten me rinite alergjike apo me faringite, nëse nuk mjekohen ose agravon klinika e tyre, këto shoqërohen me otite eksterne që mund të jenë
0: po
1: me infeksione të veshit të jashtëm, që mund të jenë të një anshëm ose dy anshëm, pra mund të kemi otite eksterne bilaterale.
0: Pra të njërit vesh ose të dy veshve?
1: Ose të dy veshve, po. Njëkësish mund shëqurohen dhe me obstruksionin nazar, blokime të hundëve, por në rastin rinitëve allergjike kemi rinore, që është rrjedhje të sekrecioneve nga hundë, pra duhet të bëjmë një diferencë ndërmjet virozave, nëse kemi një gjendje gripale, nëse kemi...
0: Apo është një komplikacion i kësaj viroze?
1: Po, sepse mund të jetë një komplikacion i vetë virozës, ose mund të jetë një agravim i klinikës nëse nuk merret shërbimi i duhur.
0: Po në rastin e komplikacioneve, çfarë mjekimi duhet të marrin?
1: Nëse kemi agravime nga ana simptomatologjike, këto duhet të paraqiten pranë shërbimit ton, dhe normalisht nëse shikojmë që kemi një rritje të temperaturës, pra dhe kjo temperaturë është e vazhdueshme, nga ana klinike do kemi një koll i cili ka kaluar nga një koll i thatë në koll me sekrecione, fëmia ankon për një dhimbje të grykëve dhe fëmia ka një mungesë oreksi, një dobësi të vazhduar trupore apo një dhimbje muskulare apo një prekje traktit gastrointestinal, ne normalisht ju rekomandojmë për përdorimin e antibiotikut. Por pasi të ketë kaluar një periudhë minimalisht 3 deri në 4 ditore.
0: Cilat janë masat parandaluese që duhen marrë në rastet e virozave?
1: Në rastet e virozave, masa parandaluese kryesisht janë evitimi të gjithë ambienteve të cilat gjenden fëmijë të cilët janë me viroza.
0: Domethënë, një fëmijë që është i smur, prindi duhet domosdoshmërisht ta mbajë në shtëpi.
1: Patjetër, kjo është këshilla e parë që ne japim, sepse meqense përhapja është aerogjene dhe nëpërmjet sproklave të ajrit, është shumë e lehtë transmetimi nga një fëmijë tek një fëmijë tjetër.
0: Është më mirë dhe për fëmijën e vet, duke qenë në kushte më të mira shtëpi dhe në një kujdes më të madh, njëkohësisht ne mbrojmë dhe fëmijët e tjerë.
1: Patjetër, sepse meqense këto janë mund të themi ambientet në të cilën këto që ndrojnë bashkarisht dhe normalisht probabiliteti është shumë i madh që nëse kemi 2 apo 3 raste, meqense kemi
0: të bërë,
1: mund përhapen shumë shpejt. Njëkohësisht duhet kemi parasysh të me ndryshimin e kushteve klimaterike, qëllojmë nënat në lidhje me veshjet, dhe duhet të kemi parasysh se ashtu si që ndjejmë ne të ngrohtin, ashtu e ndjejnë dhe fëmia dhe shpeshherë kemi këto problem pranë shërbimit ton, sepse nënat vinë për shembull të veshura shumë hollë, fëmijët e tyre kanë veshje të cilat janë për sezonin e dimrit, për shembull jo të vjeshtës, por duhet të kemi kujdes edhe me veshjet. Duhet të kenë veshje pa mbuku, mund të kenë një bluzë shtesë në mënyrë të tillë që këto ndryshime të temperaturës pas orës 11 deri në orën 4 mos kanë luhatje shumë të mëdha. Meqense një djersitje mund ndikojë për një agravim të klinikës, një viroza apo një rrufe alergjike tek fëmijët.
0: Cilat ushqime këshillohet të përdoren në këto stin virozash për të rritur sistemin imunitar të fëmijëve?
1: Kryesisht ne këshillojmë ushqime të cilat janë të pasura me vitamina C. Kryesisht këshillojmë përdorimin maksimal të frutave. Kemi pak edhe problematik në këshillat të tjera, meqense fëmijët gjatë virozave apo rrufave alergjike apo faringiteve kanë probleme në ushqyerje, meqense mund të kenë dhimbje gryke, vështirësi në ngrënje. Njëkohësisht ka fëmijë të cilët shoqërohen me dobësi trupore dhe në momentin e shfaqjes së virozës nuk pranojnë të marrin ushqime. Këshillojmë nënat njëkohësisht të kenë kujdes në ambientet të cilë qëndrojnë fëmijët e tyre. Duhet të kenë kujdes për pastërtin, këshillojmë një larje të vazhdueshme të duarve, të ushqimeve që përdorin, për shembull të frutave, po patjetër duhet të kenë një mjedis sa më steril, në mënyrë të tillë që të evitohet dhe marrja ose kontakti me këto viruse të vazhdueshme. Njëkohësisht dhe veshmbathja, ndërsa në rastet e rinitëve alergjike ose rrufave alergjike, nëse keni fëmijë i cili në mënyrë të vazhdueshme të shtitet apo shikon një skuqje të vazhdueshme të syve ose një lëtim të vazhdueshëm, duhet të gjeni dhe shkaktarin. Meqense mund të keni një fëmijë, mund të ketë alergji nga një shkaktar që mund ndodhet në shtëpinë tuaj, mund të jetë një lule, mund të jetë një pemë, mund të jetë një kafsh shtëpiake të cilën e mbani në shtëpi, mund të jetë një veshje e pambuku që mund të ndikojë në shfaqjen e rrufës alergjike. Dhe nëse kjo rrufë alergjike nuk është me temperaturë dhe zgjat për një periudhë më shumë se 3-4 javë, patjetër duhet të paraqiteni pranë shërbimit të pediatrisë më të afërt tuaj.
0: Ndoshta do kenë këta fëmijë mund të kenë nevojë dhe do bëjnë dhe provat e alergjisë për të gjetur dhe shkaktarin e kësaj alergjie.
1: Normalisht provat e alergjisë këto këshillohen mbi moshën 5 vjeç, por pranë shërbimit ton paraqiten shumë raste klinike dhe ne i drejtojmë drejt alergologut për shërbim pak më specifik. Por këshillojmë që deri në moshën 5 vjeç nuk rekomandohet të bëhen.
0: Doktoresha, po në rastin e virozave të cilat prekin traktin gastrointestinal, çfarë kujdesi duhet të tregojnë nënat për fëmijët e tyre?
1: Në virozat e prekje traktit gastrointestinal, gjëja e parë që ne këshillojmë është higjiena. Meqense kemi të bëjmë në fëmijë të cilët jetojnë në komunitet, në qerdhe, në kopshte, në ambientet shkollore, gjëja e parë që ne këshillojmë është higjiena, larja duarve në mënyrë të vazhdueshme, përdorimi i frutave, të cilët normalisht çdo prind.
0: Po në rastin se vërtet fëmijët do i lajm duart, por fëmia do kapi një lodhur të cilën e ka kapur një shok më përpara kur është në ambientet e kopshtit edhe të shkollës, është e pamundur që të shmanget kjo prekja e sendeve të njëri tjetrit.
1: Normalisht nuk mund të evitojmë kontaminimin nga virusi, meqense kjo përhapet në formë arogjine, pra nëpërmjet spërkllave të ajrit, por ne duhet jemi të kujdesshëm për sa i përket higjienës. Dhe kjo është këshilla e parë që jepet nënës. Por sa i përket prekjes së traktit gastrointestinal, tek këto fëmijë shoqërohen me heqje barku, pra diare që mund të zgjas dhe se rezultati i humbjes së likideve në mënyrë të vazhdueshme, kemi humbje të kriprave, nëse këto paraqiten pranë shërbimit ton dhe ka zgjatur më shumë se një ose dy ditë, dhe kjo kozgjatje brenda ditës është më e madhe se 3 deri në 5 herë, ne rekomandojmë që të drejtohen drejt shërbimit të pediatrisë në mënyrë më specifike në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, në mënyrë të tillë që përveç mjekimit që jepet nga ana jon, të bëhet zëvendësimi i likideve. Njëkohësisht përveç heqjes së barkut diarrese, shoqërohen me nauze, pra kanë të përzierje të vazhdueshme, kanë të vjella, të cilat nëse zgjasin më shumë se 2 deri në 3 herë, brenda një intervali kohor 4 deri në 6 orë, ose zgjasin 6 herë deri në 8 herë, e njëjta gjë, nëse këto shkojnë paralelisht heqja e barkut dhe të vjellat, dhe shoqërohen dhe me dhimbje të barkut, pra me kolika abdominale, që këto dhimbje të barkut janë shumë të forta, sa që fëmia mban një pozicion të detyruar. Nëse nëpërmjet trajtimit simptomatik nga ana jonë, si mjek pranë shërbimit të pediatrisë, nëse ne nuk shohim që kemi përmirësim të klinikës, këto duhet pa tjetër një trajtim specifik. Ne fillojmë mjekimin në përmjet dhënjes se zëvendësimit të këtyre likideve, fillojmë me dhënjën e kriprave, kërësisht fillojmë me dhënjën e tresolit, këshillohet 2-3 herë, për që mund përdoren si
0: buzë. Këtë tresoli duhet dhënë mbas ushqimit?
1: Në rastet të tila, realisht fëmijët kanë dështirësi në ushqyerje, dhe janë fëmijë të cilët për momentin nuk ushqehen. Në qënë se kanë të vjela, kanë përzirje, kanë dhimje barku dhe heqje barku një kozisht.
0: Duhet pyrë një interval kohort të gjatë? Këto një përdojnë
1: po shdo 4-6 orë, duhet të përsërite dhe rekomandojmë që të jepen minimalisht 3 herë në ditë. Por në rrasë se janë më të agravuar, ne këshillojmë që të paraqiten në mënyrë specifike drejt spitalit, që normalisht do të marrë një mjekim pak më specifik. Njëgosisht, i japim qetësues dhe kryesisht përdorim buskopanik, është në varësi të grupit. Thjesht përdorim qetësuesin e dhimbjes së barkut dhe këshillojmë një
0: pozicion. Është në varësi të moshës.
1: Është në varësi të grup moshave, sepse moshat, për shembull, grup moshat mbi 8 vjeç ose 12 deri në 14, këto mund të përdorin një tablet, ndërsa grup moshat poshtë 12-s kryesisht përdorin shurupin. Njëkohësisht japim dhe mjekim një antiemetik, pra është shurupi ose një kokër kundër të vjellave, dhe njëkohësisht ne, më qënë se fëmija shoqërohet me heqje barku ose diare, si që thimi të ramiksor, duhet pa tjetër dhënja e një regulusi për florën e traktit gastrointestinal, po, në mënyrë të tjilë që të stabilizohet flora gastrointestinale. Njëkohësisht përveç mjekimit, ne këshillojmë që fëmija të përdorin ushqimet, të cilat për shembull në momentin që kemi prekje traktit gastrointestinal, këshillojmë që të përdoret për shembull një llapë orizi, një supë e cila është sa më thjesht,
0: lehtësisht i tretshëm
1: nga stomaku. Po, është i tretshëm, këshillojmë përdorimin një kosi, pra nga prindi në mënyrë të tillë që t'ia lehtësojmë edhe prindit pak simptomatologjinë, domethënë në mënyrë që të bëhet zëvendësimi edhe i kriprave, këshillohet përdorimi i kosit, mund të këshillohet prindi për t'i dhënë një bukë të thekur në mënyrë të tillë që dhe fëmia të ketë një lehtësim në pjesën e traktit gastrointestinal, por rekomandohet që mos përdoren ushqime të cilat për shembull mund të jenë me përmbajtje të ndryshme dhe të kemi rendim të
0: siç është për shembull një përdorimi i Coca-Colës, se
1: absolutisht duhet të evitohen gjërat me gaz. Fëmijët
0: i kërkojnë se nuk e din që ajo i bën edhe më keq.
1: Në mënyrë kategorike duhet të evitohen të gjitha lëngjet të cilat janë me gaz dhe me ngjyrë. Duhet njëkohësisht mos përdoren ushqime të shumëllojshme,
0: të konservuara
1: në mënyrë kategorike, domethënë për 3-4 ditë duhet të ketë një kujdes maksimal me ushqyerjen, në mënyrë të tillë që të kemi një rregullim dhe të florës njëkohësisht.
0: O doktorisha, i parim në fund të minutave tona të programit të sotëm, desha, sidomos për nënat që janë më të interesuara, një mesazh që do t'i jepni në rastet kur fëmijët e tyre janë duke kaluar një viroz. Çfarë duhet të kenë ato parasysh dhe të kenë kujdesin më të madh për fëmijën?
1: Rekomandoj të gjitha nënat kryesisht të kenë kujdes me higjienën, të kenë kujdes me veshjet, meqense janë ndryshime dhe kushteve klimatike. Duhet të keni kujdes nëse shikoni që fëmia juaj nuk ka një përmirësim, më shumë se 3-4 ditë duhet të paraqiteni pranë shërbimit më specifik, siç jemi ne.
0: Pranë pediatrit. Të lagjes tyre.
1: Pa tjetër, duhet të paraqitem për arsye, sepse nëse fëmija nuk merr një trajtim, trajtimin e nevojshëm, mund të kemi shfaqjen e komplikacioneve. Dhe rekomandohen të gjitha nënat që pas një periudhe 3-4 ditore, në rast mos përmirësimit, paraqitem pranë nesh. Të përdoren ushqime të cilat kanë përmbajtje sa më të lartë të vitaminës C, të konsumohen sa më shumë fruta, të evitohen ambientet të cilat kanë kontaminime, pra kemi fëmijë të kontaminuar, në mënyrë të tillë që të ulim probabilitetin dhe të zvoglojmë nga ana klinike të simptomatologjisë së virozave apo të rrufave alergjike.
0: Doktoresh Besmira, faleminderit për kohën dhe informacionin që ndatë sot me ne. Jeni mirë pritur në studion tonë.
1: Ju falenderoj.

Radio Shtati ufton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Seria e mesazheve që po prezantojmë tek ju titullohet Fryti i Frymës. Në mesazhet e kësaj serie, doktor Yusef është bazuar në udhëzimin që apostulli Paul jep Galatasve në letrën e tij. Ai na prezanton në këtë letër me një listë fryte të frymës dhe na fton të jetojmë sipas saj. Apostulli Paul shkruan: "Por fryti i frymës është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetkontrolli. Kundër këtyre gjërave nuk ka ligj." Bazuar në këtë varg, doktor Yusef ka analizuar përgjatë gjithë kësaj serie se cilin fryt të frymës. Kemi parë nga afër dashurinë, gëzimin, paqen, mirëdashjen, mirësinë dhe besnikërinë. Në programin e fundit mësuam se që të manifestojmë frytin e frymës në jetën tonë është shumë e rëndësishme të ecim në besnikëri. Duke ditur se Perëndia është përblyesi përfundimtar i besnikërisë tonë. Në programin ton të sotëm do të ndalemi në një tjetër fryt të frymës, tek zemërbutësia. Në ditët e sotme shumë njerëz e kanë vështirë të kuptojnë se çdo të thotë jesh zemërbut. Ata quajnë zemërbut një njeri të dobët, frikacang dhe të druajtur, por e vërteta është krejt ndryshe. Në minutat në vazhdim, doktor Yusef do të na tregojë se zemërbutësia biblike është sinonimi kurajos, një tipar që dëshmon për sigurinë tonë të brendshme. Unë ju ftoj të na ndiqni më njëherë pas këngës që të njihni edhe ju kuptimin e vërtetë të zemërbutësisë biblike. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje të gjitha.
0: We are glad you've tuned in to listen to this program.
1: Ne jemi të kënaqur që ju po ndiqni programin ton.
0: And we hope that God is using this series of messages to bless your life.
1: Ne shpresojmë që Perëndia të përdorë këto seri mesazhesh për të bekuar jetën tuaj.
0: And if you haven't written to us, we hope that you will write to us and tell us how much these broadcasts mean to you.
1: Dhe nëse nuk na keni shkruar, ne shpresojmë që ta bëni dhe t'na tregoni se sa i rëndësishëm është për ju ky program.
0: I want to begin by telling you something somebody told me years ago.
1: Unë dua ta nis me një shprehje që më ka thënë dikush vite më parë.
0: He said perception is reality.
1: Ai tha kështu: perceptimi ka të bëjë me realitetin.
0: It took a long time for me to experience that statement and understand this concept.
1: Mu desh kohë që ta provoja dhe ta kuptoja këtë nocion.
0: Not only in my own life, but in the lives of other people.
1: Jo vetëm në jetën time, por edhe në jetët e të tjerëve.
0: Perception is reality is true in the lives of many people today.
1: Shprehja perceptimi ka të bëjë me realitetin sot është e vërtetë në jetët e shumë njerëzve.
0: One of the most difficult tasks is to correct a wrong perception.
1: Një nga detyrat më të vështira është të korrigjojmë një perceptim të gabuar.
0: It really is one of the hardest things in the world to do.
1: Është me të vërtetë një nga gjërat më të vështira në botë.
0: A person who has a wrong perception is like the person who says, I have made up my mind, don't confuse me with the facts.
1: Personi që ka një perceptim të gabuar mund të thotë, e kam darë mendjen, mos më ngatro me fakte.
0: And one of the most persistent wrong perception is the concept of meekness or gentleness.
1: Dhe një nga perceptimet më të gabuara dhe të vazhdueshme është koncepti i zemërbutësisë ose butësisë.
0: Whether it's people who are Christians or people who are not.
1: Pavarësisht nëse janë të krishterë apo jo.
0: It is difficult for people to comprehend what it means to be biblically meek and biblically gentle.
1: Është e vështirë që njerëzit të kuptojnë se çdo të thotë të jesh zemërbut dhe i butë nga ana biblike.
0: The perception that meekness means weakness stubbornly persists.
1: Perceptimi se zemërbutësi do të thotë dobësi vazhdon të këmbgul me kokëfortësi.
0: The biblical concept of meekness is far from weakness.
1: Koncepti biblik i zemërbutësisë ndryshon nga dobësia.
0: Most people describe timidity, cowardice as meekness.
1: Shumë njerëz e përshkruajnë druajtjen dhe frikën si zemërbutësi.
0: While in reality, biblical meekness is synonymous with courage.
1: Ndonse në të vërtetë zemërbutësia biblike është sinonimi kurajos.
0: Biblical meekness is synonymous with confidence.
1: Zemërbutësia biblike është sinonimi sigurisë.
0: Biblical meekness is synonymous with inner security.
1: Zemërbutësia biblike është sinonimi sigurisë së brendshme.
0: Biblical meekness is synonymous with strength under control.
1: Zemërbutësia biblike është sinonim me shprehjen forcë kontrolluar.
0: In fact, that's exactly what meekness means.
1: Në fakt, ky është kuptimi i vërtet i zemërbutësisë.
0: Strength under control.
1: Forcë e kontrolluar.
0: If you are listening to our broadcast for the first time,
1: nëse ndiqni programin ton për herë të parë,
0: we have been going through a series of messages on the fruit of the Spirit.
1: Ne jemi duke prezantuar një seri mesazhesh

0: Eli hodhi teorin se virtyti është e mesmja e dy veseve.
1: Rage was a vice of one extreme, he said.
0: Inati është në njërin skaj, tha ai.
1: And indifference was a vice on the other extreme.
0: Dhe indiferenca ishte në skajin tjetër.
1: And Aristotle placed praetos or meekness in between these two extremes.
0: Dhe Aristoteli e vendosi dobësinë midis këtyre dy skajeve.
1: There are two things that I need to tell you about meekness.
0: Ndjej të nevojshme t'ju them dy gjëra në lidhje me zemërbutësinë.
1: Number one,
0: në radhë të parë,
1: meekness is not weakness.
0: Zemërbutësia nuk është dobësi.
1: Second,
0: në radhë të dytë,
1: meekness is not false modesty.
0: Zemërbutësia nuk është modesti e rreme.
1: What do I mean by meekness is not weakness?
0: Çfarë dua të them me fjalët zemërbutësia nuk është dobësi?
1: In fact, this explains why Moses is called the meekest man on the earth.
0: Në fakt, kjo shpjegon se pse Mojsiu quhet njeriu më i urtë në faqen e Dheut.
1: This was found in the book of Numbers, chapter 12, verse 3.
0: Këtë ne e gjejmë tek libri i numrave, kapitulli 12, vargu 3.
1: Let's read it.
0: Le ta shohim së bashku. Sepse Mojsiu ishte një njeri shumë zemërbut, më tepër se kushdo mbi faqen e Dheut.
1: It is possible that you could have a hard time understanding this passage.
0: Mund ta keni të vështirë ta kuptoni këtë pasazh.
1: If you know anything about Moses, you might say, "Now wait a minute."
0: Nëse dini diçka për Mojsiun, ju mund të thoni, "Prit një minutë."
1: Moses was a strong and decisive leader.
0: Mojsiu ishte një drejtues i fuqishëm dhe i vendosur.
1: Moses was prone to lose his temper.
0: Mojsiu ishte i prirur të humbiste qetësinë.
1: He even killed a man.
0: Ai madje vrau një njeri.
1: Moses, the meekest man on the face of the earth, you got to be kidding.
0: Mojsiu, njeriu më zemërbut në faqen e Dheut, je duke u tallur?
1: He was once told by God to speak to the rock, but he hit it instead. Moses, the meekest man on the face of the earth, you've got to be kidding.
0: Një herë Perëndia i tha ti fliste shkëmbit, por ai e goditi. Mojsiu, njeriu më i urtë në faqen e Dheut, je duke u tallur?
1: He was once told by God to speak to the rock, but he struck it instead.
0: Një herë Perëndia i tha ti fliste shkëmbit, por ai e goditi.
1: And thus he was disqualified from entering into the promised land.
0: Kështu ai u përjashtua nga hyrja në tokën e premtuar.
1: Let's read the book of Numbers, chapter 20, verses 10 to 12.
0: Le ta lexojmë librin e numrave, kapitulli 20. Kështu Mojsiu dhe Aroni thirrën asamblen përpara shkëmbit dhe Mojsiu tha atyre: "Tani dëgjoni, o rebel, a duhet të nxjerrim ujë për ju nga ky shkëmb?" Pastaj Mojsiu ngriti dorën, goditi shkëmbin me bastunin e tij dy herë dhe prej tij doli ujë me bullëk. Kështu asambleja dhe bagëtia pin ujë. Atëherë Zoti u tha Mojsiut dhe Aronit: "Meqense nuk më besuat për të më mbuluar me lavdi para syve të bijve të Izraelit, ju nuk do ta futni këtë asamble në vendin që unë u dhash atyre."
1: How can this man Moses be the meekest man on the earth?
0: Si ka mundësi që Mojsiu të jetë njeriu më zemërbut në faqen e Dheut?
1: Because the Bible calls him that.
0: Sepse Bibla e quan kështu.
1: And because the biblical definition of meekness is not the same as the common definition of meekness.
0: Dhe sepse përkufizimi biblik i zemërbutësisë nuk është i njëjtë me përkufizimin e saj të zakonshëm.
1: Because in the Bible meekness does not mean a timid indecisive person who's afraid of his own shadow.
0: Sepse në Bibël një njeri zemërbut nuk përshkruhet si i turpshëm, i pavendosur dhe që ka frikë edhe nga hija e tij.
1: Gentleness or meekness has to do with the way you express the truth, not denying it.
0: Butësia ose zemërbutësia ka të bëjë me mënyrën se si e shprehni të vërtetën, jo duke e mohuar atë.
1: Gentleness or meekness has to do with the way you stand firm, not caving in.
0: Butësia ose zemërbutësia ka të bëjë me mënyrën se si qëndroni të paepur dhe jo se si shembeni.
1: Gentleness or meekness has more to do with the way you express courage and not having it.
0: Butësia ose zemërbutësia ka të bëjë më shumë me mënyrën se si shprehni kurajon dhe jo duke mos pasur kurajo.
1: Gentleness or meekness is about the vehicle that carries your conviction publicly. It is not the absence of courage.
0: Butësia ose zemërbutësia ka të bëjë me automjetin që mban publikisht bindjet tuaja. Nuk është mungesa e kurajos.
1: Gentleness or meekness is more related to how you answer your critics and antagonists and not the fact that you should not have any critics or antagonists.
0: Butësia ose zemër butësia është e lidhur më shumë me mënyrën se si i përgjigjeni kritikave dhe kundërshtarëve tuaj, dhe jo me faktin se nuk keni kundërshtar apo kritik.

0: That misconception of the real meaning of biblical meekness showed up in a little girl's essay about a group of timid Christians known as the Quakers.
1: Kjo ide e gabuar në lidhje me kuptimin e vërtet biblik të zemërbutësisë del në panë në esenë një vajze të vogël që flet për një grup të druajtur të krishterësh të njohur si Quaker, të themeluar në Angli në mes të shekullit të 17.
0: She wrote,
1: ajo shkroi këto fjalë.
0: Quakers are very meek people who never fight and never answer back.
1: Quakerët janë njerëz shumë të urtë që nuk zihen dhe nuk kthejnë përgjigje kurrë.
0: My father is a Quaker but my mother is not.
1: Babai im është Quaker por nëna ime jo.
0: Let's look at Moses again.
1: Le të shohim sërish Mojsiun.
0: In this example, look at the way he expressed his conviction.
1: Në këtë shembull shikoni se si Mojsiu shprehu bindjen e tij.
0: Look at the way he expressed strength under control.
1: Shikoni mënyrën se si shprehu forcën e kontrolluar.
0: Look at the way he expressed meekness from a biblical perspective.
1: Shikoni mënyrën se si shprehu zemërbutësin nisur nga perspektiva biblike.
0: His brother Aaron and his sister Miriam got jealous of his leadership.
1: Vëllai i tij Aroni dhe motra Miriam u bën xheloz për aftësinë e tij drejtuese.
0: They did not like his style of leadership.
1: Ata nuk pëlqenin mënyrën se si Mojsiu drejtonte.
0: They did not like his popularity.
1: Ata nuk pëlqenin popularitetin e tij.
0: They did not like the way he was exercising authority.
1: Ata nuk pëlqenin mënyrën se si u shtronte autoritetin.
0: So they did what most people often do.
1: Prandaj vepruan si shumë njerëz të tjerë.
0: They were not honest and they did not admit that they were jealous of his success.
1: Ata nuk u treguan të ndershëm dhe nuk pranuan se ishin xheloz për suksesin e tij.
0: They did not go up to him and say, "We don't like the way you are leading."
1: Ata nuk shkuan tek ai për t'i thënë, "Nuk na pëlqen mënyra se si drejton."
0: "We don't like your leadership style."
1: Nuk na pëlqen modeli yt i drejtimit.
0: "Or we are having a hard time with that."
1: Ose ne kemi të vështirë.
0: "And we are jealous of you."
1: Dhe ne jemi xheloz për ty.
0: "That would have been a good way to deal with things."
1: Kjo do të kishte qenë një mënyrë e mirë për t'i përballur gjërat.
0: "Because they have sat down and talked about it and prayed about it and dealt with it."
1: Sepse do të ishin ulur, do të kishin biseduar, do të ishin lutur dhe do të përballeshin me të.
0: "But Aaron and Miriam did what most people do."
1: Por Aroni dhe Miriami vepruan si shumë të tjerë.
0: "They came up with misguided criticism to level at Moses."
1: Ata arritën në kritika të gabuara në nivelin e Mojsiut.
0: "They chose criticism that would have some popularity and would get other people on their side."
1: Ata zgjodhën kritikat që të kishin popularitet dhe që të tërhiqnin më shumë njerëz në anën e tyre.
0: "What was it?"
1: Çfarë ishte kjo?
0: "They said that the fact that Moses married a woman with darker skin than his was not good."
1: Ata thanë se Mojsiu nuk kishte bërë mirë që ishte martuar me një grua në ngjyrë.
0: In the book of Numbers chapter 12 verse 1 we read as follows.
1: Tek libri i numrave kapitulli 12 vargu 1 ne lexojmë si më poshtë. Miriami dhe Aroni u kundërvun Mojsiut me fjalë për shkak të gruas etiopase me të cilën që martuar, në fakt ai që martuar me një grua etiopase.
0: And from that moment on the gossip mill went as fast among the Israelite community as a weaver's shuttle.
1: Dhe që nga ai moment, thashë themi u përhap si dritë rrufeje mes komunitetit izraelit.
0: I mean as fast as your radio dial can switch between stations.
1: Dua të them aq shpejt sa kursori ndërron valët e radios.
0: And some people began to support Aaron and Miriam and things began to get out of control.
1: Dhe disa njerëz filluan të mbështesnin Aronin dhe Miriamin dhe gjërat dolën jashtë kontrollit.
0: What did Moses do?
1: Por çfarë bëri Mojsiu?
0: This is very important.
1: Kjo është shumë e rëndësishme.
0: How did he express this meekness?
1: Si e shprehu ai këtë zemërbutësi?
0: Well, he could have said, "Well, Aaron, Miriam, you either be quiet or leave."
1: Ai mund të thoshte, "Aaron, Miriam, ose rini urt ose largohuni."
0: Right?
1: Rregull.
0: He could have done that and it is within his right to do that.
1: Ai mund ta bënte këtë dhe kishte të drejtë që të vepronte kështu.
0: He could have said, "You fools, don't you know how important I am?"
1: Ai mund të thoshte, "Hey, ju budallënj, a nuk e dini sa e rëndësishëm jam?"
0: "Oh, you bunch of complainers, if it wasn't for me, you would still be in slavery in Pharaoh's land."
1: Ose, o tuf qaramanësh, të mos ishte për mua, ju do të ishit akoma sklever në tokën e faraonit.
0: He could have said, "You have done nothing but eat off me the whole time."
1: Ai mund të thoshte, "Ju nuk keni bërë asgjë tjetër veç se më keni zhvatur gjithë kohën."
0: "You are nothing but a bunch of parasites who have done nothing but grumble and complain all the time.
1: Jeni vese një tuf parazitës që nuk keni bërë asgjë por murmurisni dhe qani gjithë kohën.
0: But you see, biblical meekness is strength under control.
1: Por ju e shikoni se zemërbutësia biblike është forcë kontrolluar.
0: If he has said all these things I just mentioned, that would have been weakness.
1: Nëse ai do t'i kishte thënë të gjitha këto gjëra që përmenda, kjo do të kishte qenë dobësi.
0: But this strong, courageous and secure man Moses exercised meekness.
1: Por Mojsiu, ky njeri i fort, i guximshëm dhe i sigurt, ushtroi zemërbutësi.
0: Listen carefully of what I'm going to tell you.
1: Dëgjoni me kujdes çfarë do t'ju them.
0: The man who walks into the house and yells at his family and reminds everybody that he is the man of the house is not a very strong man.
1: Burri që vjen vërdall nëpër shtëpi dhe që i çirret familjes së tij duke kujtuar se ai është burri i shtëpisë, nuk është një burri i fort.
0: He is a weak man.
1: Ai është një burri i dobët.
0: The person who is constantly announcing that they are the boss, that is a weak and insecure man.
1: Personi që thot vazhdimisht se është shefi, është një njeri i dobët dhe i pasigurt.
0: And therefore not meek but weak.
1: Dhe prandaj nuk është zemërbut por i dobët.
0: If you have to remind everybody how important you are not meek, you are weak.
1: Nëse duhet i kujtoni të gjithëve se sa të rëndësishëm jeni, ju nuk jeni zemërbut. Por jeni të dobët.
0: Someone said,
1: dikush ka thënë,
0: it is too bad that the meek have not inherited the earth yet because the unmeek are making a real mess of it.
1: Sa keq që zemërbutësia nuk e ka trashëguar ende tokën, sepse ata që nuk janë zemërbut po e ngatrojnë vërtet.
0: How did Moses react to the criticism and gossip?
1: Si reagoi Mojsiu ndaj kritikave dhe fashethemeve?
0: He ignored them.
1: Ai ignoroi ato.
0: He said nothing.
1: Ai nuk tha asgjë.
0: In fact, it was God who did not like what was happening.
1: Në fakt, Perëndis nuk i pëlqente kjo që po ndodhte.
0: And had God not acted, we would probably never have heard this story.
1: Dhe nëse Perëndia nuk do të vepronte, ndoshta nuk do ta kishi dëgjuar kurrë këtë histori.
0: God was angry and he acted upon his anger.
1: Perëndia ishte zemëruar dhe veproi në zemri me sipër.
0: Next time we will find out how God reacted to the pettiness of the people against his chosen prophet Moses.
1: Herën tjetër do të zbulojmë se si Perëndia reagoi ndaj ankimeve të njerëzve në lidhje me profetin e tij të zgjedhur Mojsiun.
0: I hope you promise yourself to tune in on the regular time.
1: Unë shpresoj ti premtoni vetes që do të na ndiqni në kohë.
0: So you can listen to the rest of the story.
1: Që mund të dëgjoni pjesën tjetër të historisë.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: Deri në emisionin e ardhshëm, Zoti ju bekoft.
2: Të dashur, kemi ardhur edhe sot në minutat e fundit të programit ton. Në mesazhin e sotëm, doktor Yusef u ndal në përkufizimin biblik të zemërbutësisë. Pam se zemërbutësia biblike është forcë e kontrolluar dhe jo dobësi. Por nëse vazhdimisht i kujtojmë të tjerëve se sa të rëndësishëm jemi, nuk tregohemi zemërbut, por të dobët. Doktor Yusef u ndal sot tek shembulli i Mojsiut. Ai ishte një njeri i fortë, i guximshëm dhe i sigurt, por dinte të sillej edhe me zemërbutësi. Prandaj Bibla e quan njeriu më zemërbut në faqen e dheut. Në programin tonë të rësarshme do të ndalemi sërish tek Mojsiu. Do të shohim se si ai reagoi me zemërbutësi ndaj kritikave të njerëzve të tij. Do të shohim se Perëndisë nuk i pëlqente ajo që po ndodhte, dhe nëse nuk do të kishte vepruar, ndoshta nuk do ta kishin dëgjuar kurrë këtë histori. Juftoj të na ndiqni në programin tonë të rrezikshëm për të mësuar vazhdimin e kësaj historie dhe për të kuptuar se zemërbutësia nuk është as dobësi dhe as modestia e reme.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare FANN19, 10000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

Është herë njerëzve ushtuhet se nëse bëhen të krishterë, do të kenë një jetë bekuar dhe të lirë nga çdo lloj përndjekjeje. Por, a është e vërtet kjo gjë? Jo sipas apostullit Paul. Përshëndetje, unë jam Sem Roher me një tjetër program Bëhu Gati. Tek 2 Timoteo 3:12 Paul shkroi: "Të gjithë ata që duan të rrojnë me perëndishmërinë në Krishtin Jezus, do të përndiqen. Vuajtja është norm, jo përjashtim, për ata që ecin me Krishtin." Në ndryshim nga mesazhet e ditëve të sotme, ata që ecin në perëndishmëri duhet të presin më shumë përndjekje sesa prosperitet. Ashtu si Pali, edhe apostujt e tjerë, madje edhe vetë Jezusi, u sprovua vetëm sepse bën atë që ishte e drejtë. Ndaj, duhet të jemi të përgatitur të sprovohemi nëse jetojmë sipas të vërtetës biblike. Nuk kemi pse të befasohemi kur na përndjekin. Përkundrazi, le të qëndrojmë të patundur, me guxim dhe dashuri ndaj atyre që refuzojnë Jezus Krishtin, epiqendrën e besimit tonë.

0: Përshëndetje, mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe është kënaqësi të takohemi sërish bashk. Duke sjell doktorin e familjes tuaja, ne dëshirojmë t'u japim këshilla praktike për një shëndet sa më të mirë. Shëndeti i fëmijës është parësor për nënën dhe gjithë familjen. Kur një fëmijë rritet i shëndetshëm, familja është e lumtur, por shpesh fëmijët smuren nga virozat, të cilat nuk duhet të nënvlerësohen, pasi mund t'japin një sër komplikacionesh të rrezikshme për jetën e fëmijës tuaj. Për të folur për virozat e stinës tek fëmijët e moshës pediatrike, kam të ftuar në studio doktoresh Besmira Zama, doktore shkencave mjekësore dhe mjeke pranë qendrës shëndetësore nr. 10 në Tiranë, në shërbimin e pediatrisë. Doktoresh Besmira është mjekja e parë dhe më e reja nga mjekët e familjes që përfaqëson Shqipërinë në Organizatën Botërore të Mjekut të Familjes dhe në Organizatën Botërore të Mjekëve të Rinj. Doktoresh Besmira ka përfaqësuar Shqipërinë si ambasadore në projektin Një fjalë për mjekun e familjes, ose One Word for Family Medicine. Doktoresha, mirë se vini në studion tonë.
1: Faleminderit për ftesën tuaj.
0: Sot do diskutojmë për virozat stinore tek fëmijët e moshës pediatrike. Të sqarojmë pak që kjo mosha pediatrike është mosha e fëmijëve nga 0 deri
1: 14
0: vjeç. Doktoresha, çfarë janë virozat stinore dhe cilët janë llojet e tyre?
1: Virozat janë infeksione akute. Për sa i përket llojeve, klasifikohen në grip, në rinitë alergjike ose rufa, faringitet akute, ftoja dhe trakeo-laringo-bronkitet akute. Këto 5 lloje janë llojet më të shpeshta, por në varësi të stinës klasifikohen virozat e stinës së vjeshtës, virozat e stinës së dimrit, virozat e stinës së pranverës dhe virozat e stinës së verës, por dallojnë me njëra tjetër në varësi të simptomatologjisë që ato shfaqin dhe të prekjes së sistemeve të ndryshme që ato prekin.
0: Cilët janë shkaktarët kryesor të virozave?
1: Shkaktarët kryesor të virozave kryesisht janë viruset. Për sa i përket rinitëve alergjike, të cilat janë virozat e stinës së vjeshtës, këto më tepër shfaqen nga ndryshimi i temperaturave, me ndryshimin e kushteve klimatike dhe temperaturat të cilat në mëngjes janë mesatërisht të freskëta dhe gjatë ditës kemi një rritje të temperaturave. Këto shoqërohen me një rritje të rasteve klinike pranë shërbimit të pediatrisë. Kryesisht viruset shkaktar janë virusi Haemophilus influenza dhe virusi Haemophilus parainfluenza. Njëkohësisht kemi edhe virusin sinsecial, kemi edhe adenoviruset që kryesisht tek moshat pediatrike shoqërohen me faringite akute dhe laringite akute.
0: Cilët janë moshat më të rrezikuara nga këto viroza?
1: Moshat më të prekura janë moshat 0 deri 1 vjeç dhe moshat 1 deri 6 vjeç. Këta janë grup moshat më të prekura, por kryesisht të gjitha moshat pediatrike me ndryshimin e kushteve klimatike dhe në ambientet të cilën qëndrojnë fëmijët, siç janë kopshtet, siç janë shkollat, rritet mundësia e marrjes dhe transmetimit të këtyre viruseve nëpërmjet rrugëve arogjene që janë sprokllat ajrit.
0: Cilët janë sistemet që preken nga këto viroza dhe cilët janë këto shkaktarët e këtyre?
1: Kryesisht, sistemi respirator është sistemi i cili preket më shpesh. Gjatë këtyre virozave, kryesisht tek fëmijët, kemi simptomatologji të tilla siç është temperatura, e cila nuk arrin më tepër se 38.5 apo 39, kemi një koll e cila vazhdon një koll të thatë dhe nëse do komplikohet dhe nëse nuk merret trajtimi i nevojshëm, mund të kaloj, mund të avancoj dhe të ketë një rëndim të klinikës, shoqërohet me koll me sekrecione, ku e detyron prindin që të paraqitet përsëri pranë shërbimit të pediatrisë. Shoqërohet njëkohësisht, mund të ketë në rinitet alergjike, kemi konjunktivitet, që shoqërohet me kruajtje të syve, lotim të shpesh të syve, kemi rrjedhje të sekrecioneve, rinoret, rrjedhje të sekrecioneve nga hundët, dhe të shtimat të vazhdueshme. Dhe shpeshherë është prak problematike, për arsye se duhet të bëhet nga ana jonë një diferencim ndërmjet rinitëve alergjike dhe gjendjeve gripale.
0: Si e vendosni ju këtë diagnozë?
1: Kryesisht rinitët alergjike, pra gjendjet alergjike, këto shurohen me të shtima, me prurit të syve, skuqje, me kruajtje, edem, rrezonave të syrit, fëmia grindet, për shumë në moshat 0-1 vjeç, kanë të shtima të vazhdushme, fëmia grindet, në në referon që fëmia nuk e thith mirë gjirin, pra nuk ka një ushqyerje të rregullt, ndërsa tek moshat të cilat janë për shumë grup mosha 1-6 vjeç, apo mbi 6 vjeç, këto grup mosha kryesisht ose referon nga prindi, por gjatë vizitës ne jemi në gjendje të bëjmë një diagnozë diferenciale, me qënë se dhe rinjitet alergjike nuk kanë temperatura shumë të larta krahasuar me gripin.
0: Atëre, shkurt mund na thonë edhe njerë cilat janë shenjat klinike tipike të virusave?
1: Atë janë përsa i përket gripit, janë është temperatura e cila varion mbi 38-38.5 deri në 39. Kemi koll, i cili është fillon një teshtim, pastaj mund të avancoj deri në koll me sekrecione. Mund të kemi njëkohësisht dobësi trupore, mungesën e oreksit, dhimbjet kockore, dhimbjet të muskujve. Njëkohësisht fëmia mund të ketë dhimbje koke të vazhdueshme dhe nëse kemi avancim ose progresion të klinikës, së virozës, fëmija mund të ankoj për një dhimbje gryke ose një dhimbje fyti. Dhimbje veshje, këto janë prekjet
0: në varësi që mund të preket të organeve nga kjo viroz.
1: Këto janë klinika e sistemit respirator, por kemi raste që në rastet e virozave të stinës së verës, kemi prekje traktit gastrointestinal që shoqërohet me të vjella, shoqërohet me diare, shoqërohet njëkohësisht me kolika abdominale, pra dhimbje barku, të vazhdueshme njëkohësisht dhe gjendje febrile janë temperatura, të cilat mund të zgjasin më shumë se 3 deri në 4 ditë.
0: Jemi duke biseduar për virozat e stinës tek fëmijët e moshës pediatrike. Sa po treguam çfarë janë virozat e stinës dhe llojet e tyre, folëm për shkaktarët kryesor të virozave, grup moshat më të rrezikuar, përshkruam shenjat klinike të këtyre virozave. Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. Si duhet i trajtojmë virozat? Çfarë kujdesi duhet të tregojnë nënat për fëmijët e tyre në këtë periudhë?
1: Trajtimi i virozave është shumë i rëndësishëm. Në varësi të llojeve të virozës, njëkohësisht bëhet dhe mjekimi i virozës. Për sa i përket virozave, të rastit për shembull, siç janë gjendjet gripale, duhet të kemi parasysh që duhet shmangur ose evituar 100% përdorimi i antibiotikve. Kryesisht ka një periudhë inkubacioni që nga ana klinike mund të zgjasë 1-2 ditë. Normalisht ne këshillojmë prindin të ketë kujdes në varësi të grup moshave, të ketë kujdes një gjendje febrile para temperaturën dhe në varësi të grup moshës përdorimin antibiotikëve. Për shembull në grup moshën 0 deri 1 vjeç, që duhet kemi parasysh që duhet të përdoren çdo 4 deri në 5 orë dhe grup moshat 1 deri 6 vjeç njëkohësisht 6-14 duhet të përdoren një interval kohor ndërmjet 5 deri në 6 orë. Kjo është në varësi të temperaturës. Kryesisht virozat nuk kanë temperatura shumë të larta, por mund të shfaqin njëkohësisht dhe komplikacione kur zgjasin për një periudhë ditore më shumë se 3 deri në 4 ditë. Njëkohësisht rekomandojmë prindin që mund të përdorin antigripal, mund të përdorin antigripal të cilët mund të përdoren në formën e shrupeve ose në formën e bustinave. Njëkohësisht këshillojmë prindërit për përdorimin e ushqimeve të cilat kanë një përmbajtje sa më të lartë të vitaminës C në mënyrë të tillë që të rrisim imunorezistencën. Njëkohësisht rekomandojmë prindërit që gjatë kësaj periudhe të përdoren çajra të ndryshëm, të konsumohen fruta në mënyrë të tillë që të rritësim imunorezistencën. Sepse shpeshherë, si rezultat i një zgjatje më shumë se 3 deri në 4 ditë, mund të shfaqin komplikacion. Për shembull, në gjendjet virale mund të kemi shpesh raste që mund të kalojnë me anginat folikulare për prekje të grykve, mund të kemi formën e bronkiteve spastike ose deri një avancim ose rëndim të klinikës deri në shfaqje të një bronkopneumonie laterale ose bilaterale.
0: Atëherë dysha të na thoni diçka në rastin e përdorimit të antipiretikëve për të ulur temperaturën, sa duhet jetë temperatura që nëna duhet të përdori këto antipiretikë? Se jo edhe në temperaturë 37.5.
1: Absolutisht jo, ne nuk e rekomandojmë diçka të tillë, ne rekomandojmë prindërit që të përdoret antipiretiku mbi temperaturë 37.8 mbi 38 dhe të mbahet nën kontroll në varësi të klinikës. sepse nëse fëmia ka një temperaturë e cila varion ndërmjet 37.5 apo 38, nuk e rekomandojmë që të përdoret në mënyrë të vazhdueshme antipiretiku, meqense edhe vetë virusi në organizmin e fëmijës do reagojë dhe të shohim rezultatet.
0: Nëna duhet fëmijët e tyre t'i paraqesin më njëherë pranë qendrës shëndetësore kur ata shikojnë që kanë këto probleme të virozave apo mund të presin disa ditë?
1: Normalisht mund të presin një ditë ose dy ditë në varësi të klinikës. Nëse janë temperatura të cilët për nënën nuk janë shqetësuese, normalisht që nëna mund të menaxhoj klinikën nëpërmjet një antipiretiku, nëpërmjet një antigripali që mund të paraqitet edhe pranë një farmacie. Por kjo është një grup moshën 6 deri në 12 apo 14 vjeç, meqense një grup moshe
0: imunitar është më i mirë.
1: Sepse një grup moshe vogël normalisht që prindi do bëhet më rak, por një grup moshë 0-1 vjeç është më se normale që do paraqitet pranë shërbimit të pediatrisë për të marrë qoftë edhe një këshill, përveç se një mjekimi që në rastin konkret është një mjekim, thjesht një antipiretik dhe këshilla më të vazhdueshme,
0: më specifike.
1: Po.
0: Sa të indikuara janë përdorimi antibiotikut në rastet e virozave?
1: Në rastin e virozave, ne kryesisht nuk japim indikacion për përdorimin antibiotikut, presim një periudhë inkubacioni, siç ju thash, 1 deri në 2 ditë, që mund normalisht të vetë imuniteti i fëmijës 3 deri në 4 ditë do kemi
0: e përballon.
1: Nëse do shikojmë se fëmia do ketë komplikacione, atëherë patjetër është një indikacion dhe këshillojmë të gjithë prindërit që nëse shohin një agravim të shenjave klinike, të paraqiten pranë shërbimit të pediatrisë, pranë shërbimit tonë që jemi poliklinikat, dhe në rast se ne nuk jemi në gjendje, ne i rekomandojmë pranë shërbimit, pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza, në shërbimin e pediatrisë.
0: Shpesh këto virozat ndaçojnë në disa komplikacionet e fëmijët. Mund na përshkruani cilët janë komplikacionet e virozave?
1: Kryesisht komplikacionet e virozave janë prekje të sistemit orolës, që shpesh herë fëmijët të cilët kanë gjendje gripale apo paraqiten me rinitë alergjike apo me faringite, nëse nuk mjekohen ose agravon klinika e tyre, këto shoqërohen me otite eksterne që mund të jenë me infeksione të veshit të jashtëm, që mund të jenë të njashëm ose dy anshëm, pra mund të kemi otite eksterne bilaterale,
0: pra një, të njërit vesh ose të dy veshve.
1: Ose të dy veshve, po, njëkohësisht mund shoqërohen dhe me obstruksionin nazar, bllokime të hundëve, por në rastin e rinitëve alergjike kemi rinore, që është rrjedhje të sekrecioneve nga hundë, pra duhet të bëjmë një diferencë ndërmjet virozave, nëse kemi një gjendje gripale, nëse kemi...
0: Apo është një komplikacion i kësaj viroze?
1: Po, sepse mund të jetë një komplikacion i vetë virozës, ose mund të jetë një agravim i klinikës nëse nuk merret shërbimi i duhur.
0: Po në rastin e komplikacioneve, çfarë mjekimi duhet marrin?
1: Nëse kemi agravime nga ana simptomatologjike, këto duhet paraqiten pranë shërbimit tonë, dhe normalisht nëse shikojmë që kemi një rritje të temperaturës, pra dhe kjo temperaturë është e vazhdueshme, nga ana klinike do kemi një koll i cili ka kaluar nga një koll i thatë në kollin e sekrecione, fëmia ankon për një dhimbje të grykëve dhe fëmia ka një mungesë oreksi, një dobësi të vazhduar trupore apo një dhimbje muskulare apo një prekje traktit gastrointestinal, ne normalisht ju rekomandojmë për përdorimin e antibiotikut. Por pasi të ketë kaluar një periudhë minimalisht 3 deri në 4 ditore.
0: Cilat janë masat parandaluese që duhen marrë në rastet e virozave?
1: Në rastet e virozave, masa parandaluese kryesisht janë evitimi të gjithë ambienteve të cilat gjenden fëmijë të cilët janë me viroza.
0: Domethënë një fëmijë që është i smur, prindi duhet domosdoshmërisht ta mbajë në shtëpi.
1: Patjetër, kjo është këshilla e parë që ne japim, sepse meqense përhapja është aerogjene dhe nëpërmjet sproklave të ajrit, është shumë e lehtë transmetimi nga një fëmijë tek një fëmijë tjetër.
0: Është më mirë edhe për fëmijën e vet, duke qenë në kushte më të mira shtëpi edhe në një kujdes më të madh, njëkohësisht ne mbrojmë edhe fëmijët e tjerë.
1: Patjetër, sepse meqense këto janë mund të themi ambientet në të cilën këto që ndrojnë bashkarisht dhe normalisht probabiliteti është shumë i madh që nëse kemi 2 apo 3 raste, meqense kemi
0: të bërë,
1: mund përhapen shumë shpejt. Njëkohësisht duhet kemi parasysh të me ndryshimin e kushteve klimaterike, qëllojmë nënat në lidhje me veshjet, dhe duhet të kemi parasysh se ashtu si që ndjejmë ne të ngrotit, ashtu e ndjejmë dhe fëmija dhe shpeshja kemi këto problem pranë shërbimit tonë, sepse nënat vinë për shumë të veshuar shumë hollë, fëmijët e tyre kanë veshje të cilat jam për sezonin e dimrit, për shumë jo të vjeshtës, por duhet të kemi kujdes edhe me veshjet. Duhet të kenë veshje pa mbuku, mund të kenë një bluzë shtesë në mënyrë të tillë që këto ndryshime të temperaturës pas orës 11 deri në orën 4 mos kenë luhatje shumë të mëdha. Meqense një djersitje mund ndikojë për një agravim të klinikës, një viroza apo një rrufe alergjike tek fëmijët.
0: Cilat ushqime këshillohet të përdoren në këto stin virozash për të rritur sistemin imunitar të fëmijëve?
1: Kryesisht ne këshillojmë ushqimet e cilat janë të pasura me vitamina C, kryesisht këshillojmë përdorimin maksimal të frutave. Kemi pak edhe problematik në këshillat të tilla, meqense fëmijët gjatë virozave apo rrufave alergjike apo faringiteve kanë probleme në ushqyerje, meqense mund të kenë dhimbje gryke, vështirësi në ngrënje. Njëkohësisht ka fëmijë të cilët shoqërohen me dobësi trupore dhe në momentin e shfaqjes së virozës nuk pranojnë të marrin ushqime. Këshillojmë nënat njëkohësisht të kenë kujdes në ambientet të cilë qëndrojnë fëmijët e tyre. Duhet të kenë kujdes për pastërtin, këshillojmë një larje të vazhdueshme të duarve, të ushqimeve që përdorin, për shembull të frutave, po patjetër duhet të kenë një mjedis sa më steril, në mënyrë të tillë që të evitohet dhe marrja ose kontakti me këto viruse të vazhdueshme. Njëkohësisht dhe veshmbathja, ndërsa në rastet e rinitëve alergjike ose rrufave alergjike, nëse keni fëmijë i cili në mënyrë të vazhdueshme të shtitet apo shikon një skuqje të vazhdueshme të syve ose një lëtim të vazhdueshëm, duhet të gjeni dhe shkaktarin. Meqense mund të keni një fëmijë, mund të ketë alergji nga një shkaktar që mund ndodhet në shtëpinë tuaj, mund të jetë një lule, mund të jetë një pemë, mund të jetë një kafshë shtëpiake të cilën e mbani në shtëpi, mund të jetë një veshje e pambuku që mund të ndikojë në shfaqjen e rrufës alergjike. Dhe nëse kjo rrufë alergjike nuk është me temperaturë dhe zgjat për një periudhë më shumë se 3-4 javë, patjetër duhet të paraqiteni pranë shërbimit të pediatrisë më të afërt tuaj.
0: Ndoshta do kenë këta fëmijë mund të kenë nevojë dhe të bëjnë dhe provat e alergjisë për të gjetur dhe shkaktarin e kësaj alergjie.
1: Normalisht provat e alergjisë këto këshillohen mbi moshën 5 vjeç, por pranë shërbimit ton paraqiten shumë raste klinike dhe ne i drejtojmë drejt alergologut për shërbim pak më specifik. Por këshillojmë që deri në moshën 5 vjeç nuk rekomandohet të bëhen.
0: Doktoresha, po në rastin e virozave të cilat prekin traktin gastrointestinal, çfarë kujdesi duhet të tregojnë nënat për fëmijët e tyre?
1: Në virozat e prekje traktit gastrointestinal, gjëja e parë që ne këshillojmë është higjiena. Meqense kemi të bëjmë në fëmijë të cilët jetojnë në komunitet, në qerë dhe në kopshte, në ambientet shkollore, gjëja e parë që ne këshillojmë është higjiena. Larja duarve në mënyrë të vazhdueshme, përdorimi i frutave, të cilët normalisht çdo prind.
0: Po në rastin se vërtet fëmijët do i lajm duart, por fëmia do kapi një lodhur të cilën e ka kapur një shok më përpara kur është në ambientet e kopshtit edhe të shkollës, është e pamundur që të shmanget kjo prekja e sendeve të njëri tjetrit.
1: Normalisht nuk mund të evitojmë kontaminimin nga virusi, meqense kjo përhapet në formë arogjine, pra nëpërmjet sprokllave të ajrit, por ne duhet të jemi të kujdesshëm për sa i përket higjienës. Dhe kjo është këshilla e parë që jepet nënës. Por sa i përket prekjes së traktit gastrointestinal, tek këto fëmijë shoqërohen me hiqje barku, pra diare që mund të zgjas dhe si rezultat i humbjes së likideve në mënyrë të vazhdueshme dhe kemi humbje të kriprave, nëse këto paraqiten pranë shërbimit ton dhe ka zgjatur më shumë se një ose dy ditë, dhe kjo kozgjatje brenda ditës është më e madhe se 3 deri në 5 herë, ne rekomandojmë që të drejtohen drejt shërbimit të pediatrisë në mënyrë më specifike në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, në mënyrë të tillë që përveç mjekimit që jepet nga ana jon, të bëhet zëvendësimi i likideve. Njëkohësisht përveç heqjes së barkut diarrese, shoqërohen me nauze, pra kanë të përzierë të vazhdueshme, kanë të vjella, të cilat nëse zgjasin më shumë se 2 deri në 3 herë, brenda një intervali kohor 4 deri në 6 orë, ose zgjasin një 6 herë deri në 8 herë, e njëjta gjë, nëse këto shkojnë paralelisht heqja e barkut dhe të vjellat, dhe shoqërohen dhe me dhimbje të barkut, pra me kolika abdominale, që këto dhimbje të barkut janë shumë të forta, sa që fëmia mban një pozicion të detyruar. Nëse nëpërmjet trajtimit simptomatik nga ana jon, si mjek pranë shërbimit të pediatrisë, nëse ne nuk shohim që kemi përmirësim të klinikës, këto duhet patjetër një trajtim specifik. Ne fillojmë mjekimin nëpërmjet dhënjes së zëvendësimit të këtyre likideve, fillojmë me dhënjen e kriprave, kryesisht fillojmë me dhënjen e tresolit, këshillohet 2 deri në 3 herë, por që mund të përdoren si
0: buzë. Ky tresoli duhet dhënë mbas ushqimit?
1: Në rastet të tilla, realisht fëmijët kanë dështirësi në ushqyerje dhe janë fëmijë të cilët për momentin nuk ushqehen. Në qoftë se kanë të vjella, kanë përzierje, kanë dhimbje barku dhe heqje barku njëkohësisht.
0: Duhet të një interval kohor të gjatë.
1: Po çdo 4 deri në 6 orë duhet të përsëritet dhe rekomandojmë që të jepen minimalisht 3 herë në ditë. Por në rast se janë më të agravuar, ne këshillojmë që të paraqiten në mënyrë specifike drejt spitalit, që normalisht do të marrë një mjekim pak më specifik. Njëkohësisht japim qetësues dhe kryesisht përdorim buskopanik, është në varësi
0: të grupit.
1: Thjesht përdorim qetësuesin e dhimbjes së barkut dhe këshillojmë
0: njëkohësisht në varësi të moshës.
1: Është në varësi të grup moshave, sepse moshat për shembull grup moshat mbi 8 vjeç ose 12 deri në 14, këto mund të përdoren një tablet, ndërsa grup moshat poshtë 12-s kryesisht përdoren shurupin. Njëkohësisht japim dhe mjekim një antiemetik, pra është shurupi ose një kokër kundër të vjellave, dhe njëkohësisht ne, më qënë se fëmija shurohet me heqje barku ose diare, si që thimin të ramiksor, duhet pa tjetër dhënja e një regulusi për florën e traktit gastrointestinal, po. Në mënyrë të tillë që të stabilizohet flora gastrointestinale. Njëkohësisht përveç mjekimit, ne këshillojmë që fëmijët të përdorin ushqimet, të cilat për shembull në momentin që kemi prekje traktit gastrointestinal, këshillojmë që të përdoret për shembull një llap orizi, një supë e cila është sa më e thjeshtë,
0: lehtësisht i tretshëm nga stomaku.
1: Po, është i tretshëm, këshillojmë përdorimin një kosi, pra nga prindin në mënyrë të tillë që t'ia lehtësojmë edhe prindit pak simptomatologjinë, domethënë në mënyrë që të bëhet zëvendësimi edhe i kriprave, këshillohet përdorimi i kosit, mund të këshillohet prindi për t'i dhënë një bukë të thekur në mënyrë të tillë që dhe fëmia të ketë një lehtësim në pjesën e traktit gastrointestinal, por rekomandohet që mos përdoren ushqime të cilat për shembull mund të jenë me përmbajtje të ndryshme dhe të kemi rendim të
0: siç është për shembull një përdorimi i Coca-Colës, se
1: absolutisht duhet të evitohen gjërat me gaz.
0: Fëmijët i kërkojnë se nuk e dinë që ajo i bën edhe më keq.
1: Në mënyrë kategorike duhet të evitohen të gjitha lëngjet të cilat janë me gaz dhe me ngjyrë. Duhet njëkohësisht mos përdoren ushqime të shumëllojshme,
0: të konservuara
1: në mënyrë kategorike, domethënë për 3 deri 4 ditë duhet të ketë një kujdes maksimal me ushqyerjen, në mënyrë të tillë që të kemi një rregullim dhe të florës njëkohësisht.
0: O doktoresha, i parim në fund të minutave tona të programit të sotëm, desha, sidomos për nënat që janë më të interesuara, një mesazh që do t'i jepni në rastet kur fëmijët e tyre janë duke kaluar një viroz, çfarë duhet të kenë ato parasysh dhe të kenë kujdesin më të madh për fëmijën?
1: Rekomandoj të gjitha nënat, kryesisht të kenë kujdes me higjienën, të kenë kujdes me veshjet, meqense janë ndryshime dhe kushteve klimatike, duhet të keni kujdes nëse shikoni që fëmia juaj nuk ka një përmirësim, më shumë se 3-4 ditë duhet të paraqiteni pranë shërbimit më specifik, siç jemi ne.
0: Pranë pediatrit. Të lagjës tyre.
1: Pa tjetër, duhet të paraqitem për arsye, sepse nëse fëmija nuk merë një trajtim, të në trajtimin e nevojshëm, mund të kemi shfaqjen e komplikacioneve. Dhe rekomandohen të gjitha nënat, që pas një periudhe 3-4 ditore, në rrasë mos përmjërësimit, paraqitem pranë nesh. Të përdorin ushqimet të cilat ka një përmbajtje sa më të lartë të vitaminës C, të konsumohen sa më shumë fruta, të evitohen ambientet të cilët kanë kontaminime, pra kemi fëmijë të kontaminuar, në mënyrë të tillë që të ulim probabilitetin dhe të zvoglojmë nga ana klinike të simptomatologjisë së virozave apo të rrufave alergjike.
0: Doktoresh Besmira, faleminderit për kohën dhe informacionin që ndatë sot me ne. Jeni mirë pritur në studion tonë.
1: Ju falenderoj.

Miki programit Crash, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi tim me ju sot për të shoqëruar për 2 orë në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë ndryshëm, artistë rinj apo të mirë njohur. Jonë në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikimi një artiste të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojmë të gjithë këngëshën programit Crash, në vazhdim shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj.

Ti jesh në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga e Jamie McDonald, një këngë fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur, dhe në momentin që erdha në Nashville kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje, pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thot ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek froni i Perëndisë dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëz të tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr edhe me pasion. Prandaj kjo këngë na tregon pikërisht për nevojën tonë dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dimë që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimet të reja të artistes Jamie McDonald, ndërsa ndalemi tek një këngë e albumit fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

Radioshtati ufton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Seria e mesazheve që po prezantojmë tek ju titullohet Fryti i Frymës. Në mesazhet e kësaj serie, Dr. Yusef është bazuar në udhëzimin që Apostulli Paul jep Galatasve në letrën e tij. Ai na prezanton këtë letër me një listë të fryteve të frymës dhe na fton të jetojmë sipas saj. Apostulli Paul shkruan: "Por fryti i frymës është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetkontrolli. Kundër këtyre gjërave nuk ka ligj." Bazuar në këtë varg, Dr. Yusef ka analizuar përgjatë gjithë kësaj serie se cilin fryt të frymës. Kemi parë nga afër dashurinë, gëzimin, paqen, mirëdashjen, mirësinë dhe besnikërinë. Në programin e fundit mësuam se që të manifestojmë frytin e frymës në jetën tonë është shumë e rëndësishme të ecim në besnikëri, duke ditur se Perëndia është përblyesi përfundimtar i besnikërisë tonë. Në programin ton të sotëm do të ndalemi në një tjetër fryt të frymës, tek zemërbutësia. Në ditët e sotme shumë njerëz e kanë vështirë të kuptojnë se çdo të thotë jesh zemërbutë. Ata quajnë zemërbutë një njeri të dobët, frikancang dhe të druajtur, por e vërteta është krejt ndryshe. Në minutat në vazhdim, Dr. Yusef do të na tregojë se zemërbutësia biblike është sinonimi kurajos, një tipar që dëshmon për sigurinë tonë të brendshme. Unë ju ftoj të na ndiqni më njëherë pas këngës që të njihni edhe ju kuptimin e vërtetë të zemërbutësisë biblike. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje të gjitha.
0: We are glad you've tuned in to listen to this program.
1: Ne jemi të kënaqur që ju po ndiqni programin ton.
0: And we hope that God is using this series of messages to bless your life.
1: Ne shpresojmë që Perëndia të përdorë këto seri mesazhesh për të bekuar jetën tuaj.
0: And if you haven't written to us, we hope that you will write to us and tell us how much these broadcasts mean to you.
1: Dhe nëse nuk na keni shkruar, ne shpresojmë që ta bëni dhe të na tregoni se sa i rëndësishëm është për ju ky program.
0: I want to begin by telling you something somebody told me years ago.
1: Unë dua ta nis me një shprehje që më ka thënë dikush vite më parë.
0: He said perception is reality.
1: Ai tha kështu: perceptimi ka të bëjë me realitetin.
0: It took a long time for me to experience that statement and understand this concept.
1: Mu desh kohë që ta provoja dhe ta kuptoja këtë nocion.
0: Not only in my own life but in the lives of other people.
1: Jo vetëm në jetën time, por edhe në jetët e të tjerëve.
0: Perception is reality is true in the lives of many people today.
1: Shprehja perceptimi ka të bëjë me realitetin sot është e vërtet në jetët e shumë njerëzve.
0: One of the most difficult tasks is to correct a wrong perception.
1: Një nga detyrat më të vështira është të korrigjojmë një perceptim të gabuar.
0: It really is one of the hardest things in the world to do.
1: Është me vërtet një nga gjërat më të vështira në botë.
0: A person who has a wrong perception is like the person who says, I have made up my mind, don't confuse me with the facts.
1: Personi që ka një perceptim të gabuar mund të thotë, e kam ndarë mendjen, mos më ngatro me fakte.
0: And one of the most persistent wrong perception is the concept of meekness or gentleness.
1: Dhe një nga perceptimet më të gabuara dhe të vazhdueshme është koncepti i zemërbutësisë ose butësisë.
0: Whether it's people who are Christians or people who are not.
1: Pavarësisht nëse janë të krishterë apo jo.
0: It is difficult for people to comprehend what it means to be biblically meek and biblically gentle.
1: Është e vështirë që njerëzit të kuptojnë se çdo të thotë të jesh zemërbut dhe i butë nga ana biblike.
0: The perception that meekness means weakness stubbornly persists.
1: Perceptimi se zemërbutësi do të thotë dobësi vazhdon të këmbgul me kokëfortësi.
0: The biblical concept of meekness is far from weakness.
1: Koncepti biblik i zemërbutësisë ndryshon nga dobësia.
0: Most people describe timidity, cowardice as meekness.
1: Shumë njerëz e përshkruajnë druajtjen dhe frikën si zemërbutësi.
0: While in reality, biblical meekness is synonymous with courage.
1: Ndonse në të vërtetë zemërbutësia biblike është sinonimi kurajos.
0: Biblical meekness is synonymous with confidence.
1: Zemërbutësia biblike është sinonimi sigurisë.
0: Biblical meekness is synonymous with inner security.
1: Zemërbutësia biblike është sinonimi sigurisë së brendshme.
0: Biblical meekness is synonymous with strength under control.
1: Zemërbutësia biblike është sinonim me shprehjen fortë e kontrolluar.
0: In fact, that's exactly what meekness means.
1: Në fakt, ky është kuptimi i vërtet i zemërbutësisë.
0: Strength under control.
1: Forcë e kontrolluar.
0: If you are listening to our broadcast for the first time,
1: nëse ndiqni programin ton për herë të parë,
0: we have been going through a series of messages on the fruit of the Spirit.
1: Ne jemi duke prezantuar një seri mesazhesh për fritin e frymës.
0: Meekness is the next to last of the spiritual fruit.
1: Zemërbutësia është fryti para fundit i frymës.
0: Self-control is the last of the nine.
1: Vetkontrolli është fryti i nëntë dhe i fundit.
0: The Greek word paraetos has real deep roots before the time of Christ.
1: Fjala greke praotes ka rrënjë të thella dhe të vërteta para kohës së Krishtit.
0: This word was readily understood by the Greeks and could not be further from meaning weakness.
1: Grekët e kuptonin mirë këtë fjalë dhe ky kuptim ishte shumë larg fjalës dobësi.
0: As a matter of fact, Aristotle had a theory that virtue is the median between two vices.
1: Në fakt Aristoteli hodhi teorinë se virtyti është e mesmja e dy veseve.
0: Rage was a vice of one extreme, he said.
1: Inati është në njërin skaj, tha ai.
0: And indifference was a vice on the other extreme.
1: Dhe indiferenca ishte në skajin tjetër.
0: And Aristotle placed praetos or meekness in between these two extremes.
1: Dhe Aristoteli e vendosi dobësinë midis këtyre dy skajeve.
0: There are two things that I need to tell you about meekness.
1: Ndjej të nevojshme t'ju them dy gjëra në lidhje me zemërbutësinë.
0: Number one,
1: në radhë të parë,
0: meekness is not weakness.
1: Zemërbutësia nuk është dobësi.
0: Second,
1: radhë të dytë,
0: meekness is not false modesty.
1: Zemërbutësia nuk është modesti e rreme.
0: What do I mean by meekness is not weakness?
1: Çfarë dua të them me fjalët zemërbutësia nuk është dobësi?
0: In fact, this explains why Moses is called the meekest man on the earth.
1: Në fakt, kjo shpjegon se pse Mojsiu quhet njeriu më i urtë në faqen e Dheut.
0: This was found in the book of Numbers, chapter 12, verse 3.
1: Këtë ne e gjejmë tek libri i numrave, kapitulli 12, vargu 3.
0: Let's read it.
1: Le ta shohim së bashku. Sepse Mojsiu ishte një njeri shumë zemërbut, më tepër se kushdo mbi faqen e Dheut.
0: It is possible that you could have a hard time understanding this passage.
1: Mund ta keni të vështirë ta kuptoni këtë pasazh.
0: If you know anything about Moses, you might say, "Now wait a minute."
1: Nëse dini diçka për Mojsiun, ju mund të thoni, "Prit një minutë."
0: Moses was a strong and decisive leader.
1: Mojsiu ishte një drejtues i fuqishëm dhe i vendosur.
0: Moses was prone to lose his temper.
1: Mojsiu ishte i prirur të humbiste qetësinë.
0: He even killed a man.
1: Ai madje vrau një njeri.
0: Moses, the meekest man on the face of the earth, you got to be kidding.
1: Mojsiu, njeriu më zemërbut në faqen e Dheut, je duke u tallur?
0: He was once told by God to speak to the rock, but he hit it instead. Moses, the meekest man on the face of the earth, you've got to be kidding.
1: Një herë Perëndia i tha ti fliste shkëmbit, por ai e goditi. Mojsiu, njeriu më i urtë në faqen e Dheut, je duke u tallur?
0: He was once told by God to speak to the rock, but he struck it instead.
1: Një herë Perëndia i tha ti fliste shkëmbit, por ai e goditi.
0: And thus he was disqualified from entering into the promised land.
1: Kështu ai u përjashtua nga hyrja në tokën e premtuar.
0: Let's read the book of Numbers, chapter 20, verses 10 to 12.
1: Le ta lexojmë librin e numrave, kapitulli 20. Kështu Mojsiu dhe Aroni thirrën asamblen përpara shkëmbit dhe Mojsiu tha atyre: "Tani dëgjoni o rebel, a duhet të nxjerrim ujë për ju nga ky shkëmb?" Pastaj Mojsiu ngriti dorën, goditi shkëmbin me bastunin e tij dy herë dhe prej tij doli ujë me bullëk. Kështu asambleja dhe bagëtia pin ujë. Atëherë Zoti u tha Mojsiut dhe Aronit: "Meqense nuk më besuat për të më mbuluar me lavdi para syve të bijve të Izraelit, ju nuk do ta futni këtë asamble në vendin që unë u dhash atyre."
0: How can this man Moses be the meekest man on the earth?
1: Si ka mundësi që Mojsiu të jetë njeriu më zemërbut në faqen e Dheut?
0: Because the Bible calls him that.
1: Sepse Bibla e quan kështu.
0: And because the biblical definition of meekness is not the same as the common definition of meekness.
1: Dhe sepse përkufizimi biblik i zemërbutësisë nuk është i njëjtë me përkufizimin e saj të zakonshëm.
0: Because in the Bible meekness does not mean a timid indecisive person who's afraid of his own shadow.
1: Sepse në Bibël një njeri zemërbut nuk përshkruhet si i turpshëm, i pavendosur dhe që ka frikë edhe nga hija e tij.
0: Gentleness or meekness has to do with the way you express the truth, not denying it.
1: Butësia ose zemërbutësia ka të bëjë me mënyrën se si e shprehni të vërtetën, jo duke e mohuar atë.
0: Gentleness or meekness has to do with the way you stand firm, not caving in.
1: Butësia ose zemërbutësia ka të bëjë me mënyrën se si qëndroni të paepur dhe jo se si shembeni.
0: Gentleness or meekness has more to do with the way you express courage and not having it.
1: Butësia ose zemërbutësia ka të bëjë më shumë me mënyrën se si shprehni kurajon dhe jo duke mos pasur kurajo.
0: Gentleness or meekness is about the vehicle that carries your conviction publicly. It is not the absence of courage.
1: Butësia ose zemërbutësia ka të bëjë me automjetin që mban publikisht bindjet tuaja. Nuk është mungesa e kurajos.
0: Gentleness or meekness is more related to how you answer your critics and antagonists and not the fact that you should not have any critics or antagonists.
1: Butësia ose zemërbutësia është e lidhur më shumë me mënyrën se si i përgjigjeni kritikave dhe kundërshtarëve tuaj dhe jo me faktin se nuk keni kundërshtar apo kritika.
0: That misconception of the real meaning of biblical meekness showed up in a little girl's essay about a group of timid Christians known as the Quakers.
1: Kjo ide e gabuar në lidhje me kuptimin e vërtet biblik të zemërbutësisë del në panë në esenë një vajze të vogël që flet për një grup të druajtur të krishterësh të njohur si Quaker, të themeluar në Angli në mes të shekullit të 17.
0: She wrote,
1: ajo shkroi këto fjalë:
0: Quakers are very meek people who never fight and never answer back.
1: Quakerët janë njerëz shumë të urtë që nuk zihen dhe nuk kthejnë përgjigje kurrë.
0: My father is a Quaker, but my mother is not.
1: Babai im është kuaker, por nëna ime jo.
0: Let's look at Moses again.
1: Le të shohim sërish Mojsiun.
0: In this example, look at the way he expressed his conviction.
1: Në këtë shembull shikoni se si Mojsiu shprehu bindjen e tij.
0: Look at the way he expressed strength under control.
1: Shikoni mënyrën se si shprehu forcën e kontrolluar.
0: Look at the way he expressed meekness from a biblical perspective.
1: Shikoni mënyrën se si shprehu zemërbutësinë nisur nga perspektiva biblike.
0: His brother Aaron and his sister Miriam got jealous of his leadership.
1: Vëllai i tij Aroni dhe motra Miriam u bën xheloz për aftësinë e tij drejtuese.
0: They did not like his style of leadership.
1: Ata nuk pëlqenin mënyrën se si Mojsiu drejtonte.
0: They did not like his popularity.
1: Ata nuk pëlqenin popularitetin e tij.
0: They did not like the way he was exercising authority.
1: Ata nuk pëlqenin mënyrën se si ushtronte autoritetin.
0: So they did what most people often do.
1: Prandaj vepruan si shumë njerëz të tjerë.
0: They were not honest and they did not admit that they were jealous of his success.
1: Ata nuk u treguan të ndershëm dhe nuk pranuan se ishin xheloz për suksesin e tij.
0: They did not go up to him and say, "We don't like the way you are leading."
1: Ata nuk shkuan tek ai për t'i thënë, "Nuk na pëlqen mënyra se si drejton."
0: "We don't like your leadership style."
1: Nuk na pëlqen modeli yt i drejtimit.
0: "Or we are having a hard time with that."
1: Ose ne kemi të vështirë.
0: "And we are jealous of you."
1: Dhe ne jemi xheloz për ty.
0: "That would have been a good way to deal with things."
1: Kjo do të kishte qenë një mënyrë e mirë për t'i përballur gjërat.
0: "Because they have sat down and talked about it and prayed about it and dealt with it."
1: Sepse do të ishin ulur, do të kishin biseduar, do të ishin lutur dhe do të përballeshin me të.
0: "But Aaron and Miriam did what most people do."
1: Por Aroni dhe Miriam i vepruan si shumë të tjerë.
0: "They came up with misguided criticism to level at Moses."
1: Ata arritën në kritika të gabuara në nivelin e Mojsiut.
0: "They chose criticism that would have some popularity and would get other people on their side."
1: Ata zgjodhën kritikat që të kishin popularitet dhe që të tërhiqnin më shumë njerëz në anën e tyre.
0: "What was it?"
1: Çfarë ishte kjo?
0: "They said that the fact that Moses married a woman with darker skin than his was not good."
1: Ata thanë se Mojsiu nuk kishte bërë mirë që ishte martuar me një grua në ngjyrë.
0: In the book of Numbers, chapter 12, verse 1, we read as follows.
1: Tek libri i numrave, kapitulli 12, vargu 1, ne lexojmë si më poshtë. Miriami dhe Aroni u kundërvun Mojsiut me fjalë për shkak të gruas etiopase me të cilën që martuar, në fakt, ai që martuar me një grua etiopase.
0: And from that moment on, the gossip mill went as fast among the Israelite community as a weaver's shuttle.
1: Dhe që nga ai moment, thashë themi u përhap si dritë rrufeje mes komunitetit izraelit.
0: I mean as fast as your radio dial can switch between stations.
1: Dua të them aq shpejt sa kursori ndërron valët e radios.
0: And some people began to support Aaron and Miriam and things began to get out of control.
1: Dhe disa njerëz filluan të mbështesnin Aronin dhe Miriamin dhe gjërat dolën jashtë kontrollit.
0: What did Moses do?
1: Por çfarë bëri Mojsiu?
0: This is very important.
1: Kjo është shumë e rëndësishme.
0: How did he express this meekness?
1: Si e shprehu ai këtë zemërbutësi?
0: Well, he could have said, "Well, Aaron, Miriam, you either be quiet or leave."
1: Ai mund të thoshte, "Aaron, Miriam, ose rini urt ose largohuni."
0: Right?
1: Rregull.
0: He could have done that and it is within his right to do that.
1: Ai mund ta bënte këtë dhe kishte të drejtë që të vepronte kështu.
0: He could have said, "You fools, don't you know how important I am?"
1: Ai mund të thoshte, "Hey, ju budallënj, a nuk e dini sa e rëndësishëm jam?"
0: "Or you bunch of complainers, if it wasn't for me, you would still be in slavery in Pharaoh's land."
1: Ose, o tu fqaramanësh, të mos ishte për mua, ju do të ishit akoma sklever në tokën e faraonit.
0: He could have said, "You have done nothing but eat off me the whole time."
1: Ai mund të thoshte, "Ju nuk keni bërë asgjë tjetër veç se më keni zhvatur gjithë kohën."
0: "You are nothing but a bunch of parasites who have done nothing but grumble and complain all the time."
1: Jeni veç se një tuf parazitësh që nuk keni bërë asgjë por murmurisni dhe qani gjithë kohën.
0: But you see, biblical meekness is strength under control.
1: Por ju e shikoni se zemërbutësia biblike është forcë e kontrolluar.
0: If he has said all these things I just mentioned, that would have been weakness.
1: Nëse ai do t'i kishte thënë të gjitha këto gjëra që përmenda, kjo do të kishte qenë dobësi.
0: But this strong, courageous and secure man Moses exercised meekness.
1: Por Mojsiu, ky njeri i fortë, i guximshëm dhe i sigurt, ushtroi zemërbutësi.
0: Listen carefully of what I'm going to tell you.
1: Dëgjoni me kujdes çfarë do t'ju them.
0: The man who walks into the house and yells at his family and reminds everybody that he is the man of the house is not a very strong man.
1: Burri që vjen vërdall nëpër shtëpi dhe që i çirret familjes së tij duke kujtuar se ai është burri i shtëpisë, nuk është një burri i fortë.
0: He is a weak man.
1: Ai është një burri i dobët.
0: The person who is constantly announcing that they are the boss, that is a weak and insecure man.
1: Personi që thot vazhdimisht se është shefi, është një njeri i dobët dhe i pasigurt.
0: And therefore not meek but weak.
1: Dhe prandaj nuk është zemër butë, por i dobët.
0: If you have to remind everybody how important you are not meek, you are weak.
1: Nëse duhet i kujtoni të gjithëve se sa të rëndësishëm jeni, ju nuk jeni zemër butë, por jeni të dobët.
0: Someone said,
1: dikush ka thënë,
0: it is too bad that the meek have not inherited the earth yet because the unmeek are making a real mess of it.
1: Sa keq që zemërbutësia nuk e ka trashëguar ende tokën, sepse ata që nuk janë zemërbut po e ngatrojnë vërtet.
0: How did Moses react to the criticism and gossip?
1: Si reagoi Mojsiu ndaj kritikave dhe fashethemeve?
0: He ignored them.
1: Ai ignoroi ato.
0: He said nothing.
1: Ai nuk tha asgjë.
0: In fact, it was God who did not like what was happening.
1: Në fakt, Perëndis nuk i pëlqente kjo që po ndodhte.
0: And had God not acted, we would probably never have heard this story.
1: Dhe nëse Perëndia nuk do të vepronte, ndoshta nuk do ta kishit dëgjuar kurrë këtë histori.
0: God was angry and he acted upon his anger.
1: Perëndia ishte zemëruar dhe veproi në zemrim e sipër.
0: Next time we will find out how God reacted to the pettiness of the people against his chosen prophet Moses.
1: Herën tjetër do të zbulojmë se si Perëndia reagoi ndaj ankimeve të njerëzve në lidhje me profetin e tij të zgjedhur Mojsiun.
0: I hope you promise yourself to tune in on the regular time.
1: Unë shpresoj ti premtoni vetes që do të na ndiqni në kohë.
0: So you can listen to the rest of the story.
1: Që mund të dëgjoni pjesën tjetër të historisë.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: Deri emisionin e ardhshëm, Zoti ju bekoft.
2: Të dashur, kemi ardhur edhe sot në minutat e fundit të programit ton. Në mesazhin e sotëm, doktor Yusefu ndal në përkufizimin biblik të zemërbutësisë. Pam se zemërbutësia biblike është forcë e kontrolluar dhe jo dobësi. Por nëse vazhdimisht i kujtojmë të tjerëve se sa të rëndësishëm jemi, nuk tregohemi zemërbut, por të dobët. Doktor Yusefu ndal sot tek shembulli i Mojsiut. Ai ishte një njeri i fortë, i guximshëm dhe i sigurt, por dinte të sillej edhe me zemërbutësi. Prandaj Bibla e quan njeriu më zemërbut në faqen e dheut. Në programin tonë të rësarshëm do të ndalemi sërish tek Mojsiu. Do të shohim se si ai reagoi me zemërbutësi ndaj kritikave të njerëzve të tij. Do të shohim se Perëndisë nuk i pëlqente ajo që po ndodhte, dhe nëse nuk do të kishte vepruar, ndoshta nuk do ta kishin dëgjuar kurrë këtë histori. Juftoj të na ndiqni në programin tonë të rrezikshëm për të mësuar vazhdimin e kësaj historie dhe për të kuptuar se zemërbutësia nuk është as dobësi dhe as modestia e re.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Ndërkohë që eci drejt malit, përpiqen të kuptoj se çfarë nuk ka ecur mirë. Kjo nuk më ndihmon. Unë jam në formë, nuk kam vrapuar shumë shpejt, kam grënde, kam pirë lëngje. Normalisht jam i zotit të kuptoj se çfarë mund të bëj trupi im. Por sot më ka humbur gjithë dëshira. Nuk kam kallo në këmbë, nuk kam spazma në këmbë, dhimbje gjunjësh apo ndonjë problem tjetër të zakonshëm nga vrapi. Por truri më ka fluturuar dhe nuk u thot këmbëve të mia të nxitojnë. Unë thjesht po raportoj.
3: Kjo u shkrua nga Ambi Barefoot për revistën botërore të vrapuesit. Ai po shkruante rreth maratonës së shokëve. Shumë njerëz e konsiderojnë këtë garë si gara më fantastike e vrapit në botë. Por kjo maraton nuk ka të bëjë vetëm me vrapuesit profesionist. Ajo gjithashtu kremton njerëzit e zakonshëm që bëjnë diçka të mrekullueshme. Programi ynë për sot flet rreth maratonës së shokëve.
2: Maraton filloi me Vic Lafam. Gjatë luftës së parë botërore ai pa dhimbje, vdekje dhe luftë. Nga viti 1914 deri në 1918-ën, ai shërbeu në ushtrinë e Afrikës së Jugut. Shumica e njerëzve mendojnë se lufta e parë botërore ndodhi vetëm në Evropë, por ama pati luftime edhe në vende si Afrika e Jugut.
3: Lafam pa shumë vuajtje, por ai gjithashtu pa burra që u bën bashk për të mbështetur njëri tjetrin. Ai u mahnit nga mënyra se si i përballeshin ushtarët me kushte të tilla të vështira. Pas mbarimit të luftës, ai dëshironte të nderonte të gjithë burrat dhe gratë që dhanë jetën e tyre, por nuk donte që thjesht të ngrinte një statuj. Ai donte të vinte në provë fuqinë dhe guximin e njerëzve.
2: Kështu ai vendosi të organizonte një garë vrapimi. Do të ishte një vrapim 90 km i gjatë nga qyteti i Pietermaritzburgut deri në qytetin e Durbanit. A i donte të nderonte burrat me të cilët kishte luftuar, pra shokët e tij të luftës, dhe prandaj e quajti atë maratona e shokëve.
3: Në fillim ai hasi probleme. Shumë njerëz menduan se gara do të ishte shumë e vështirë dhe distanca tepër e gjatë, por Klafëm nuk ishte dakord. Shokët e tij të luftës kishin qenë njerëz të zakonshëm. Ata kishin mbartur pajime të rënda dhe kishin marshuar në pothuajse gjithë Afrikën. Prandaj ai besonte se atletët e stërvitur mund ta bënin këtë vrapim prej 90 kilometrash. Kështu, maratona e pare shokve umbajt më 24 maj 1921, dhe në të morën pjesë 34 vrapues.
2: Që prej atëherë, kjo maraton është filluar çdo vit, përveç gjatë luftës së dy botërore. Ajo sa vjen dhe është bërë edhe më popullore. Sot, kjo maraton duhet të vendosë një kufi për numrin e vrapuesve. Në vitin 2019, vetëm 25.000 vet mund të marrin pjesë në garë.
3: Por maratona e shokve nuk është si garat e tjera. Ka shumë tradita që e vendosin këtë maraton mbi garat e tjera. Së pari, është distancë që duhet përshkuar. 90 kilometra është më shumë se sa dy maratona të bëra bashk. Vrapimi në një maraton është e mrekullueshme. Vrapimi në dy maratona bashk, kjo po që është e veçantë.
2: Shumica e garave bëhen çdo vit në të njëjtin drejtim, por jo kjo maraton. Një vit e shkon në Pietermaritzburg, në Durban, dhe vitin tjetër fillon nga Durbani në drejtim të Pietermaritzburgut. Mund të vraponi dy herë në maratonin e shokëve dhe të keni çdo herë një përvojë ndryshe.
3: Gjithashtu numrat për vrapuesit janë me ngjyra të ndryshme. Nëse dikush përfundon 9 maratona, atëherë merrni një numër të veçantë që e vendosni në bluzë dhe është i verdhë. Nëse përfundoni më shumë se 10, atëherë numri është i gjelbër dhe ky numër bëhet përgjithmonë i juaj. Askush tjetër nuk mund ta mbajë këtë numër, është i juaj sepse e keni fituar.
2: Dhe së fundi, gara mbaron pas 12 orësh fikse. Kur ora shkon afër orës 12, drejtori i garës shkon drejt vijës së finishit dhe qëndron me shpinë nga vrapuesit ndërkohë që sheg kronometrin. Sa më shumë afrohet koha, aq më shumë tërbohet turma, të cilët i nxisin vrapuesit të vrapojnë më shpejt. Vrapuesit duhet ta shtyjnë veten që ta përfundojnë garën. Nuk mund të ketë justifikime. 12 orë që nga fillimi i vrapimit, drejtori i garës e ndalon atë. Maratona ka mbaruar. Ata që e përfundojnë ato për 12 ore 1 sekond nuk marrin asgjë, as medalje, as vlerësim, as një shenjë të përpjekjes së tyre.
3: Megjithatë, sipas Barefoot, ka diçka edhe për të parin që nuk e arrin finishin në kohë. Ai ose ajo kthehet në një hero të çastit duke dalë në televizion dhe në faqen e parë të çdo gazete. Për shumë afrikanë jugor, vrapuesi i maratonës që bën gjithatë distancë për asgjë, është më shumë një simbol sesa një fitues. Dhe kjo është një tjetër traditë mrekullueshme. Është një nga ato tradita që mendoj se të gjithë mund ta pranojmë edhe pse nuk e dimë me siguri se çfarë do të thotë.
2: Maratona e shokëve e transmeton këtë frymë edhe në mënyra të tjera. Afrika e Jugut dikur qeverisej nga ligjet e apartheidit. Këto ligje i ndanin njerëzit me lëkurë të errët nga njerëzit me lëkurë të çelët. Ishte e palishme që dikush të martohej me dikë që kishte ngjyrë tjetër të lëkurës. Ligjet e apartheidit favorizonin racën e bardhë, ndërkohë që për afrikanë jugorët që nuk ishin të bardhë, jeta nën apartheid ishte shumë e vështirë.
3: Në këto kushte, drejtori i kësaj maratone donte që ta bënte garën një eveniment ndërkombëtar. Prandaj në vitin 1975, maratona e shokëve i ndryshoi rregullat e saj. Tani më grat mund të vraponin me burrat, njerëzit me ngjyrë mund të vraponin me të bardhët dhe të rinjt mund të vraponin me më të moshuarit. Brenda disa viteve, kishte më shumë njerëz me ngjyrë dhe gra vrapuese që merrnin pjesë në maraton dhe bëhet fjalë për 20 vjet përpara rënies së ligjeve të apartheidit.
2: A është maratona shokëve gara e vrapit më fantastike në botë? Ka arsye të forta për ta menduar këtë. Arsye më e fortë është që kjo maraton ka të bëjë më shumë se sa thjesht me vrapimin, veçanërisht për popullin e Afrikës së Jugut. Jakob Lamini, një shkrimtar, sqaron më tej. Kjo maraton është një mënyrë për të treguar historinë e Afrikës së Jugut të ditëve të sotme. Ajo na tregon shumë se kush jemi dhe çfarë jemi në gjendje të bëjmë. Është një garë që fillon si një kremtim për aftësitë njerëzore. Por ishte një kremtim i kufizuar deri në vitet 70, duke qenë i hapur vetëm për disa. Mirë po tani është një garë që tregon më të mirën e asaj që ka për të ofruar Afrika e Jugut. Përmes kësaj, afrikano-jugorët lejojnë të garojnë kundër më të mirëve të botës. Por më e rëndësishmja, kjo maraton vendos kërkesa të tilla mendore dhe fizike tek pjesëmarrësit që dallimet e racës, etnisë, gjinisë dhe kastës shoqërore janë të pakuptimta. Kodrat e kësaj maratone nuk duan t'ja dinë se sa para keni, se çfarë flokësh keni, apo çfarë gjuhë flisni.
3: A mendoni ju se kjo maraton është një testim i mirë i guximit? Cila është sfida më e madhe me të cilën jeni përballur?
0: #thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: #thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: #thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

para se Jezusi të kryqëzohej, popullit ju dha mundësia për ta liruar atë. Por pse nuk e liruan ata? Sepse zgjodën mentalitetin e kohës në vend që të bënin atë që ishte e drejtë. Përshëndetje, unë jam Sem Roher me një tjetër emision në BH Gati. Thuhet se ajo që është e drejtë nuk është me famë, dhe ajo që është me famë jo gjithmonë është e drejtë. Kjo është ajo që ndodhi kur Jezusi doli në gjyq përpara Pilatit. Guvernatori madje u dha njerëzve mundësinë për ta liruar Jezusin, por në vend të tij ata zgjodhen të lironin kriminalin e quajtur Baraba. Në atë ditë fatale, mentaliteti kohës kundërshtoi Jezusin dhe përqafoi të keqen. E njëjta gjë ndodh edhe sot. Qëndrimi për Krishtin tallet dhe përbuzet gjithnjë më shumë. Gjithsesi, ata që zgjedhin Krishtin qëndrojnë në anën e tij që vdiq për ne, për të na dhënë jetën e përjetshme. Le të vazhdojmë të zgjedhim të qëndrojmë për Zotin dhe të vërtetën e tij, pavarësisht nëse pikpamjet e tij pranohen ose jo nga shoqëria ku jetojmë. Zbuloni më shumë në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.

0: Përshëndetje, mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe është kënaqësi të takohemi sërish bashk. Duke sjell Doktorin e Familje tuaja, ne dëshirojmë t'u japim këshilla praktike për një shëndet sa më të mirë. Shëndeti i fëmijës është parësor për nënën dhe gjithë familjen. Kur një fëmijë rritet i shëndetshëm, familja është e lumtur, por shpesh fëmijët smuren nga virozat, të cilat nuk duhet të nënvlerësohen, pasi mund t'japin një sër komplikacionesh të rrezikshme për jetën e fëmijës tuaj. Për të folur për virozat e stinës, tek fëmijët e moshës pediatrike, kam të ftuar në studio doktoresh Besmira Zama, doktore shkencave mjekësore dhe mjeke pranë qendrës shëndetësore nr. 10 në Tiranë, në shërbimin e pediatrisë. Doktoresh Besmira është mjekja e parë dhe më e reja nga mjekët e familjes që përfaqëson Shqipërinë në Organizatën Botërore të Mjekut të Familjes dhe në Organizatën Botërore të Mjekëve të Rinj. Doktoresh Besmira ka përfaqësuar Shqipërinë si ambasadore në projektin Një Fjalë për Mjekun e Familjes, ose One Word for Family Medicine. Doktoresha, mirë se vini në studion tonë.
1: Faleminderit për ftesën tuaj.
0: Sot do diskutojmë për virozat stinore tek fëmijët e moshës pediatrike. Të sqarojmë pak që kjo mosha pediatrike është mosha e fëmijëve nga 0 deri
1: në 14 vjeç.
0: Doktoresha, çfarë janë virozat stinore dhe cilët janë llojet e tyre?
1: Virozat janë infeksione akute. Për sa i përket llojeve, klasifikohen në grip, në rinitë alergjike ose rufa, faringitet akute, ftoja dhe trakeo-laringo-bronkitet akute. Këto 5 lloje janë llojet më të shpeshta, por në varësi të stinës klasifikojmë virozat e stinës së vjeshtës, virozat e stinës së dimrit, virozat e stinës së pranverës dhe virozat e stinës së verës, por dallojmë njëra tjetër në varësi të simptomatologjisë që ato shfaqin dhe të prekjes së sistemeve të ndryshme që ato prekin.
0: Cilët janë shkaktarët kryesor të virozave?
1: Shkaktarët kryesor të virozave kryesisht janë viruset. Për sa i përket rinitëve alergjike, të cilat janë virozat e stinës së vjeshtës, këto më tepër shfaqen nga ndryshimi i temperaturave, me ndryshimin e kushteve klimatike dhe temperaturat të cilat në mëngjes janë mesatërisht të freskëta dhe gjatë ditës kemi një rritje të temperaturave. Këto shoqërohen me një rritje të rasteve klinike pranë shërbimit të pediatrisë. Kryesisht viruset shkaktar janë virusi Haemophilus influenza dhe virusi Haemophilus parainfluenza. Njëkohësisht kemi edhe virusin sinsecial, kemi edhe adenoviruset, që kryesisht tek moshat pediatrike shoqërohen me faringite akute dhe laringite akute.
0: Cilët janë moshat më të rrezikuara nga këto viroza?
1: Moshat më të prekura janë moshat 0 deri 1 vjeç dhe moshat 1 deri 6 vjeç. Këta janë grup moshat më të prekura, por kryesisht të gjitha moshat pediatrike me ndryshimin e kushteve klimatike dhe në ambientet të cilën qëndrojnë fëmijët, siç janë kopshtet, siç janë shkollat, rritet mundësia e marrjes dhe transmetimit të këtyre viruseve nëpërmjet rrugëve arogjene që janë sprokllat ajrit.
0: Cilët janë sistemet që preken nga këto viroza dhe cilët janë këto shkaktarët e këtyre?
1: Kryesisht, sistemi respirator është sistemi i cili preket më shpesh. Gjatë këtyre virozave, kryesisht tek fëmijët, kemi simptomatologji të tjilë si që është temperatura, e cila nuk arrin më tepër se 38.5 apo 39, kemi një koll e cila vazhdon një koll të thatë, dhe nëse do komplikoha dhe nëse nuk merret trajtimi i nevojshëm, mund të kaloj, mund të avancoj dhe të ketë një rëndim të klinikës, shoqërohet me koll me sekrecione, ku e detyron prindin që të paraqitet përsëri pranë shërbimit të pediatrisë. Shoqërohet njëkohësisht, mund të ketë në rinitet alergjike, kemi konjunktivitet, që shoqërohet me kruajtje të syve, lotim të shpesh të syve, kemi rrjedhje të sekrecioneve, rinoret, rrjedhje të sekrecioneve nga hundët, dhe teshtimat të vazhdueshme. Dhe shpeshherë është prak problematike, për arsye se duhet të bëhet nga ana jonë një diferencim ndërmjet riniteve alergjike dhe gjendjeve gripale.
0: Si e vendosni ju këtë diagnozë?
1: Kryesisht rinitet alergjike, pra gjendjet alergjike, këto shurohen me teshtima, me prurit të syve, skuqje, me kruajtje edem rrezonave të syrit, fëmia grindet, për shumë në mosha 0-1 vjeç, kanë të shtima të vazhdushme, fëmia grindet, në në referon që fëmia nuk e thith mirë gjirin, pra nuk ka një ushqyerje të rregullt, dorsa tek mosha të qetë janë, për shumë grup mosha 1-6 vjeç, apo mbi 6 vjeç, këto grup mosha kryesisht ose referon nga prindi, por gjatë vizitës ne jemi në gjendje të bëjmë një diagnozë diferenciale, me qënë se dhe rinitet alergjike nuk kanë temperatura shumë të larta krahasuar me gripin.
0: Atëre, shkurt mund na thonë edhe njerë cilat janë shenjat klinike tipike të virusave?
1: Atë janë përsa i përket gripit, janë është temperatura e cila varion mbi 38-38.5 deri në 39. Kemi koll, i cili është fillon një teshtim, pastaj mund të avancoj deri në koll me sekrecione. Mund të kemi njëkohësisht dobësi trupore, mungesën e oreksit, dhimbjet kockore, dhimbjet të muskujve. Njëkohësisht fëmia mund të ketë dhimbje koke të vazhdueshme dhe nëse kemi avancim ose progresion të klinikës, së virozës, fëmija mund të ankojë për një dhimbje gryke ose një dhimbje fyti. Dhimbje veshje, këto janë preket,
0: në varësi që mund të preket të organeve nga kjo viroz.
1: Këto janë klinika e sistemit respirator, por kemi raste që në rastet e virozave të stinës së verës, kemi prekje traktit gastrointestinal që shoqërohet me të vjella, shoqërohet me diare, shoqërohet njëkohësisht me kolika abdominale, pra dhimbje barku, të vazhdueshme njëkohësisht dhe gjendje febrile janë temperatura të cilat mund të zgjasin më shumë se 3 deri në 4 ditë.
0: Jemi duke biseduar për virozat e stinës tek fëmijët e moshës pediatrike. Sa po treguam çfarë janë virozat e stinës dhe llojet e tyre, folëm për shkaktarët kryesor të virozave, grup moshat më të rrezikuar, përshkruam shenjat klinike të këtyre virozave. Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. Si duhet i trajtojmë virozat? Çfarë kujdesi duhet të tregojnë nënat për fëmijët e tyre në këtë periudhë?
1: Trajtimi i virozave është shumë i rëndësishëm. Në varësi të llojeve të virozës, njëkohësisht bëhet dhe mjekimi i virozës. Për sa i përket virozave, të rastit për shembull, siç janë gjendjet gripale, duhet të kemi parasysh që duhet shmangur ose evituar 100% përdorimi i antibiotikëve. Kryesisht ka një periudhë inkubacioni që nga ana klinike mund të zgjasë 1-2 ditë. Normalisht ne këshillojmë prindin të ketë kujdes në varësi të grup moshave, të ketë kujdes një gjendje febrile para temperaturën dhe në varësi të grup moshës përdorimin antipiretikëve. Për shembull në grup moshën 0 deri 1 vjeç, që duhet kemi parasysh që duhet të përdoren çdo 4 deri në 5 orë dhe grup moshat 1 deri 6 vjeç njëkohësisht 6-14 duhet të përdoren një interval kohor ndërmjet 5 deri në 6 orë. Kjo është në varësi të temperaturës. Kryesisht virozat nuk kanë temperatura shumë të larta, por mund të shfaqin njëkohësisht dhe komplikacione kur zgjasin për një periudhë ditore më shumë se 3 deri në 4 ditë. Njëkohësisht rekomandojmë prindin që mund të përdorin antigripal, mund të përdorin antigripal të cilët mund të përdorin në formën e shrupeve ose në formën e bustinave. Njëkohësisht këshillojmë prindërit për përdorimin e ushqimeve të cilat kanë një përmbajtje sa më të lartë të vitaminës C, në mënyrë të tillë që të rrisim imunorezistencën. Njëkohësisht rekomandojmë prindërit që gjatë kësaj periudhe të përdoren çajra të ndryshëm, të konsumohen fruta, në mënyrë të tillë që të rritësim imunorezistencën. Sepse shpeshherë, si rezultat i një zgjatje më shumë se 3 deri në 4 ditë, mund të shfaqin komplikacion. Për shembull, në gjendjet virale mund të kemi shpesh raste që mund të kalojnë me anginat folikulare për prekje të grykve, mund të kemi formën e bronkiteve spastike ose deri një avancim ose rëndim të klinikës deri në shfaqje të një bronkopneumonie laterale ose bilaterale.
0: Atëherë dysha të na thoni diçka në rastin e përdorimit të antipiretikëve për të ulur temperaturën, sa duhet të jetë temperatura që nëna duhet të përdori këto antipiretikë? Se jo edhe në temperaturë 37.5.
1: Absolutisht jo, ne nuk e rekomandojmë diçka të tillë, ne rekomandojmë prindërit që të përdoret antipiretiku mbi temperaturë 37.8-38 dhe të mbahet nën kontroll në varësi të klinikës. sepse nëse fëmia ka një temperaturë e cila varion ndërmjet 37.5 apo 38, nuk e rekomandojmë që të përdoret në mënyrë të vazhdueshme antipiretiku, meqense edhe vetë virusi në organizmin e fëmijës do reagoj dhe do shohim rezultatet.
0: Nëna duhet fëmijët e tyre t'i paraqesin më njëherë pranë qendrës shëndetësore kur ata shikojnë që kanë këto probleme të virozave apo mund të presin disa ditë?
1: Normalisht mund të presin një ditë ose dy ditë në varësi të klinikës. Nëse janë temperatura të cilët për nënën nuk janë shqetësuese, normalisht që nëna mund të menaxhoj klinikën nëpërmjet një antipiretiku, nëpërmjet një antigripali që mund të paraqitet edhe pranë një farmacie. Por kjo është një grup moshën 6 deri në 12 apo 14 vjeç, meqense një grup moshe
0: imunitar është më i mirë.
1: Sepse një grup moshe vogël normalisht që prindi do bëhet më rak, por një grup moshë 0-1 vjeç është më se normale që do paraqitet pranë shërbimit të pediatrisë për të marrë qoftë edhe një këshill, përveç se një mjekimi që në rastin konkret është një mjekim, thjesht një antipiretik dhe këshilla më të vazhdueshme,
0: më specifike.
1: Po.
0: Sa të indikuara janë përdorimi antibiotikut në rastet e virozave?
1: Në rastin e virozave, ne kryesisht nuk japim indikacion për përdorimin antibiotikut, prisim një periudhë inkubacioni, siç ju thash, 1 deri në 2 ditë, që mund normalisht të vet imuniteti i fëmijës 3 deri në 4 ditë do kemi
0: e përballon.
1: Nëse do shikojmë se fëmia do ketë komplikacione, atëherë patjetër është një indikacion dhe këshillojmë të gjithë prindërit që nëse shohin një agravim të shenjave klinike, të paraqiten pranë shërbimit të pediatrisë, pranë shërbimit ton që jemi poliklinikat, dhe në rast se ne nuk jemi në gjendje, ne rekomandojmë pranë shërbimit, pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza, në shërbimin e pediatrisë.
0: Shpesh këto virozat na çojnë në disa komplikacionet e fëmijët. Mund na përshkruani cilët janë komplikacionet e virozave?
1: Kryesisht komplikacionet e virozave janë prekjet të sistemit orolës, që shpesh herë fëmijët të cilët kanë gjendje gripale apo paraqiten me rinitë alergjike apo me faringite, nëse nuk mjekohen ose agravon klinika e tyre, këto shoqërohen me otite eksterne që mund të jenë me infeksione të veshit të jashtëm, që mund të jenë të njëanshëm ose dy anshëm, pra mund të kemi otite eksterne bilaterale,
0: pra të njërit vesh ose të dy
1: veshve. Po, njëkohësisht mund të shoqërohen edhe me obstruksionin nazar, bllokime të hundëve, por në rastin e rinitëve alergjike kemi rinore, që është rrjedhje të sekrecioneve nga hundë, pra duhet të bëjmë një diferencë ndërmjet virozave, nëse kemi një gjendje gripale, nëse kemi...
0: Apo është një komplikacion i kësaj viroze?
1: Po, sepse mund të jetë një komplikacion i vetë virozës, ose mund të jetë një agravim i klinikës nëse nuk merret shërbimi i duhur.
0: Po në rastin e komplikacioneve, çfarë mjekimi duhet marrin?
1: Nëse kemi agravime nga ana simptomatologjike, këto duhet të paraqiten pranë shërbimit ton, dhe normalisht nëse shikojmë që kemi një rritje të temperaturës, pra dhe kjo temperaturë është e vazhdueshme, nga ana klinike do kemi një koll i cili ka kaluar nga një koll i thatë në koll me sekrecione, fëmia ankon për një dhimbje të grykëve dhe fëmia ka një mungesë oreksi, një dobësi të vazhduar trupore apo një dhimbje muskulare apo një prekje traktit gastrointestinal, ne normalisht ju rekomandojmë për përdorimin e antibiotikut. Por pasi të ketë kaluar një periudhë minimalisht 3 deri në 4 ditore.
0: Cilat janë masat parandaluese që duhen marr në rastet e virozave?
1: Në rastet e virozave masa parandaluese kryesisht janë evitimi të gjithë ambienteve të cilat gjenden fëmijë të cilët janë me viroza.
0: Domethënë një fëmijë që është i smur, prindi duhet domosdoshmërisht ta mbajë në shtëpi.
1: Patjetër, kjo është këshilla e parë që ne japim, sepse meqense përhapja është aerogjene dhe nëpërmjet sproklave të ajrit, është shumë e lehtë transmetimi nga një fëmijë tek një fëmijë tjetër.
0: Është më mirë dhe për fëmijën e vet, duke qenë në kushte më të mira shtëpi dhe në një kujdes më të madh, njëkohësisht ne mbrojmë edhe fëmijët e tjerë.
1: Patjetër, meqense këto janë mund të themi ambientet në të cilën këto që ndrojnë bashkarisht dhe normalisht probabiliteti është shumë i madh që nëse kemi 2 apo 3 raste, meqense kemi
0: të bërë,
1: mund përhapen shumë shpejt. Njëkohësisht duhet kemi parasysh të me ndryshimin e kushteve klimaterike, këshillojmë nënat në lidhje me veshjet, dhe duhet të kemi parasysh se ashtu si që ndjejmë ne të ngrohtit, ashtu e ndjen dhe fëmia dhe shpeshherë kemi këtë problem pranë shërbimit ton, sepse nënat vinë për shembull të veshur shumë hollë, fëmijët e tyre kanë veshje të cilat janë për sezonin e dimrit, për shembull jo të vjeshtës, por duhet të kemi kujdes edhe me veshjet. Duhet të kenë veshje pa mbuku, mund të kenë një bluzë shtesë në mënyrë të tillë që këto ndryshime të temperaturës pas orës 11 deri në orën 4 mos kenë luhatje shumë të mëdha. Meqense një djersitje mund ndikojë për një agravim të klinikës, një viroza apo një rrufe alergjike tek fëmijët.
0: Cilat ushqime këshillohet të përdoren në këto stin virozash për të rritur sistemin imunitar të fëmijëve?
1: Kryesisht ne këshillojmë ushqimet e cilat janë të pasura me vitamina C, kryesisht këshillojmë përdorimin maksimal të frutave. Kemi pak edhe problematik në këshillat të tilla, meqense fëmijët gjatë virozave apo rrufave alergjike apo faringiteve kanë probleme në ushqyerje, meqense mund të kenë dhimbje gryse, vështirësi në ngrënje. Njëkohësisht ka fëmijë të cilët shoqërohen me dobësi trupore dhe në momentin e shfaqjes së virozës nuk pranojnë të marrin ushqime. Këshillojmë nënat njëkohësisht të kenë kujdes në ambientet të cilë qëndrojnë fëmijët e tyre. Duhet të kenë kujdes për pastërtin, këshillojmë një larje të vazhdueshme të duarve, të ushqimeve që përdorin, për shembull të frutave, po patjetër duhet të kenë një mjedis sa më steril, në mënyrë të tillë që të evitohet dhe marrja ose kontakti me këto viruse të vazhdueshme. Njëkohësisht dhe veshmbathja, ndërsa në rastet e rinitëve alergjike ose rrufave alergjike, nëse keni fëmijë i cili në mënyrë të vazhdueshme të shtitet apo shikon një skuqje të vazhdueshme të syve ose një lëtim të vazhdueshëm, duhet të gjeni dhe shkaktarin. Meqense mund të keni një fëmijë, mund të ketë alergji nga një shkaktar që mund ndodhet në shtëpinë tuaj, mund të ketë një lule, mund të ketë një pemë, mund të ketë një kafsh shtëpiake të cilën mbani në shtëpi, mund të ketë një veshje pa mbuku që mund të ndikojë në shfaqjen e rrufës alergjike. Dhe nëse kjo rrufë alergjike nuk është me temperaturë dhe zgjat për një periudhë më shumë se 3-4 javë, patjetër duhet të paraqiteni pranë shërbimit të pediatrisë më të afërt tuaj.
0: Ndoshta do kenë këta fëmijë mund të kenë nevojë dhe të bëjnë dhe provat e alergjisë për të gjetur dhe shkaktarin e kësaj alergjie.
1: Normalisht provat e alergjisë këto këshillohen mbi moshën 5 vjeç, por pranë shërbimit ton paraqiten shumë raste klinike dhe ne i drejtojmë drejt alergologut për shërbim pak më specifik. Por këshillojmë që deri në moshën 5 vjeç nuk rekomandohet të bëhen.
0: Doktoresha, po në rastin e virozave të cilat prekin traktin gastrointestinal, çfarë kujdesi duhet të tregojnë nënat për fëmijët e tyre?
1: Në virozat e prekje traktit gastrointestinal, gjëja e parë që ne këshillojmë është higjiena. Meqense kemi të bëjmë me fëmijë të cilët jetojnë në komunitet, në qerr dhe në kopshte, në ambientet shkollore, gjëja e parë që ne këshillojmë është higjiena. Larja e duarve në mënyrë të vazhdueshme, përdorimi i frutave të cilët normalisht çdo prind.
0: Po në rastin se vërtet fëmijët do i lajm duart, por fëmia do kapi një lodhur të cilën e ka kapur një shok më përpara kur është në ambientet e kopshtit edhe të shkollës, është e pamundur që të shmanget kjo prekja e sendeve të njëri tjetrit.
1: Normalisht nuk mund të evitojmë kontaminimin nga virusi, meqense kjo përhapet në formë arogjine, pra nëpërmjet sprokljave të ajrit, por ne duhet të jemi të kujdesshëm për sa i përket higjienës, dhe kjo është këshilla e parë që jepet nënës. Por sa i përket prekjes së traktit gastrointestinal, tek këto fëmijë shoqërohen me hiqje barku, pra diare që mund të zgjas dhe si rezultat i humbjes së likideve në mënyrë të vazhdueshme dhe kemi humbje të kriprave, nëse këto paraqiten pranë shërbimit ton dhe ka zgjatur më shumë se një ose dy ditë, dhe kjo kozgjatje brenda ditës është më e madhe se 3 deri në 5 herë, ne rekomandojmë që të drejtohen drejt shërbimit të pediatrisë në mënyrë më specifike në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, në mënyrë të tillë që përveç mjekimit që jepet nga ana jon, të bëhet zëvendësimi i likideve. Njëkohësisht përveç heqjes së barkut diarrese, shoqërohen me nauze, pra kanë të përzierë të vazhdueshme, kanë të vjella, të cilat nëse zgjasin më shumë se 2 deri në 3 herë, brenda një intervali kohor 4 deri në 6 orë, ose zgjasin 6 herë deri në 8 herë, e njëjta gjë, nëse këto shkojnë paralelisht heqja e barkut dhe të vjellat, dhe shoqërohen dhe me dhimbje të barkut, pra me kolika abdominale, që këto dhimbje të barkut janë shumë të forta, sa që fëmia mban një pozicion të detyruar. Nëse nëpërmjet trajtimit simptomatik nga ana jon, si mjek pranë shërbimit të pediatrisë, nëse ne nuk shohim që kemi përmirësim të klinikës, këto duhet patjetër një trajtim specifik. Ne fillojmë mjekimin nëpërmjet dhënjes së zëvendësimit të këtyre likideve, fillojmë me dhënjen e kriprave, kryesisht fillojmë me dhënjen e tresolit, këshillohet 2-3 herë, por që mund të përdoren si
0: buzë. Këtë tresoli duhet dhënë mbas ushqimit?
1: Në rastet të tilla, realisht fëmijët kanë vështirësi në ushqyerje dhe janë fëmijë të cilët për momentin nuk ushqehen. Në qoftë se kanë të vjella, kanë përzierje, kanë dhimbje barku dhe hiqje barku njëkohësisht.
0: Duhet të shkojnë në një interval
1: të kohë. Këto përdoren po çdo 4 deri në 6 orë, duhet të përsëritet dhe rekomandojmë që të jepen minimalisht 3 herë në ditë. Por në rast se janë më të agravuar, ne këshillojmë që të paraqiten në mënyrë specifike drejt spitalit, që normalisht do të marrë një mjekim pak më specifik. Njëkohësisht i japim qetësues dhe kryesisht përdorim buskopanik, është në varësi
0: të grupit.
1: Thjesht përdorim qetësuesin e dhimbjes së barkut dhe këshillojmë njëkohësisht.
0: Është në varësi të moshës.
1: Është në varësi të grup moshave, sepse moshat, për shembull, grup moshat mbi 8 vjeç ose 12 deri në 14, këto mund të përdoren një tablet, ndërsa grup moshat poshtë 12-s kryesisht përdoren shurupin. Njëkohësisht japim dhe mjekim një antiemetik, pra është shurupi ose një kokër kundër të vjellave, dhe njëkohësisht ne, më qënë se fëmija shoqërohet me heqje barku ose diare, si që thimin të ramiksor, duhet pa tjetër dhënja e një regulusi për florën e traktit gastrointestinal, po, në mënyrë të tjilë që të stabilizohet flora gastrointestinale. Njëkohësisht përveç mjekimit, ne këshillojm që fëmijët të përdorin ushqimet, të cilat për shembull në momentin që kemi prekje traktit gastrointestinal, këshillojm që të përdoret për shembull një llap orizi, një supë e cila është sa më thjesht,
0: lehtësisht i tretshëm nga stomaku.
1: Po, është i tretshëm, këshillojm përdorimin një kosi, pra nga prindin në mënyrë të tillë që t'ia lehtësojmë edhe prindit pak simptomatologjinë, domethënë në mënyrë që të bëhet zëvendësimi edhe i kriprave, këshillohet përdorimi i kosit, mund të këshillohet prindi për t'i dhënë një bukë të thekur në mënyrë të tillë që dhe fëmia të ketë një lehtësim në pjesën e traktit gastrointestinal, por rekomandohet që mos përdoren ushqime të cilat për shembull mund të jenë me përmbajtje të ndryshme dhe të kemi rendim të
0: siç është për shembull një përdorimi i Coca-Colës, se
1: absolutisht duhet të evitohen gjërat me gaz.
0: Fëmijët i kërkojnë se nuk e dinë që ajo i bën edhe më keq.
1: Në mënyrë kategorike duhet të evitohen të gjitha lëngjet të cilat janë me gaz dhe me ngjyrë. Duhet njëkohësisht mos përdoren ushqime të shumëllojshme,
0: të konservuara
1: në mënyrë kategorike. Domethënë për 3 deri 4 ditë duhet të ketë një kujdes maksimal me ushqyerjen, në mënyrë të tillë që të kemi një rregullim dhe të florës njëkohësisht.
0: O doktorisha, i parim në fund të minutave tona të programit të sotëm, desha, sidomos për nënat që janë më të interesuara, një mesazh që do t'i jepni në rastet kur fëmijët e tyre janë duke kaluar një viroz, çfarë duhet të kenë ato parasysh dhe të kenë kujdesin më të madh për fëmijën?
1: Rekomandoj të gjitha nënat kryesisht të kenë kujdes me higjienën, të kenë kujdes me veshjet, meqense janë ndryshime dhe kushteve klimatike. Duhet të keni kujdes nëse shikoni që fëmia juaj nuk ka një përmirësim, më shumë se 3-4 ditë duhet të paraqiteni pranë shërbimit më specifik, siç jemi ne.
0: Pranë pediatrit. Të lagjës tyre.
1: Pa tjetër, duhet të paraqitem për arsye, sepse nëse fëmija nuk merë një trajtim, të në trajtimin e nevojshëm, mund të kemi shfaqjen e komplikacioneve. Dhe rekomandohen të gjitha nënat, që pas një periudhe 3-4 ditore, në rrasë mos përmjërësimit, paraqitem pranë nesh. Të përdoren ushqimet të cilat ka një përmbajtje sa më të lartë të vitaminës C, të konsumohen sa më shumë fruta, të evitohen ambientet të cilët kanë kontaminime, pra kemi fëmijë të kontaminuar, në mënyrë të tillë që të ulim probabilitetin dhe të zvoglojmë nga ana klinike të simptomatologjisë së virozave apo të rrufave alergjike.
0: Doktoresh Besmira, faleminderit për kohën dhe informacionin që ndatë sot me ne. Jeni mirë pritur në studion tonë.
1: Ju falenderoj.

0: Dita e 56. Jeni të durueshëm. Vazhdojmë përsëri sot të meditojmë nga Romakëve 12. Dhe je kemi qëndruar në vargun 12, ku shkruhet: të gëzuar në shpresë, të qëndrueshëm në shtrëngime, këmbëngulës në lutje. Në fakt, jeta vjen bashkë me sfidën. Ashtu siç e pranuam në meditimin e dieshëm, ne jetojmë në një botë të rënë e mëkatare. Disa nga vështirësit janë si rjedhoje vetëvendimeve dhe veprimeve tona mëkatare. Vështirësit të tjera mund të jenë si rjedhoje diçkaje që ka bërë dikush tjetër, e një fatkesi natyrore, e një sëmundje apo e rrethanave të tjera të cilat nuk i meritojmë. Tek Joni, kapitulli 16, barku 33, Jezusi na mësoi këtë gjë: në botë do të keni shtrëngim, po merrni zemër, unë e kam mundur botën. Vargu për sot na bën thirrje të jemi të qëndrueshëm në shtrëngime. Kur vijnë provat, a do të reagojmë ne me zemërim, duke pasur inat Perëndin, duke fajsuar të tjerët, apo do të zgjedhim durimin? Është e vështirë të jemi të duruar në ritmet e përditshme të jetës, ku na duhet të presim në radhë, apo ngjecim në trafik, apo kur pyesim veten se pse është vonë personi me të cilin do të takohesh. Por është akoma edhe më e vështirë madje për të qenë të duruar kur jemi duke shërbyer e duke u kujdesur për dikë, apo kur jemi vetë duke u trajtuar për një sëmundje të caktuar, apo kur jemi duke u lutur për dikë që t'i hap zemrën Jezusit. Durimi është një nga 9 frytet e frymës, të renditura te Galatasve 5:22-23. Letra e parë Korintasve, kapitulli 13, vargu 4, na kujton se dashuria është e durueshme dhe plot mirësi. Ne kemi nevojë për ndihmën e Perëndisë për të qenë të durueshëm dhe mund të fuqizohemi nga fryma e shenjtë për të zhvilluar dhe për të forcuar durimin tonë. Shtrëngimet do të vijnë në këtë botë, por a do të jemi ne të qëndrueshëm për të besuar se Perëndia do të veprojë, dhe a do të tregojmë dashurinë njerëzve përreth dhe në mes të acarimeve? Unë lutem sot për ju, ti kërkoni Perëndis t'ju jap durim në mes të vështërsive me të cilat po përballeni. Në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalëteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: חג שמח!
1: חג שמח!
0: חג שמח!
2: A keni sot një arsye për të qenë të gëzuar? Zgjidh sot gëzimin.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.